0: こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。
1: FM 達語が午前10時をお知らせします。

FM 達号では皆様からのお便りリクエストも受け付けています。ファックス番号は 69-3456、 メールアドレスは 789@FM-S.org

0: さあ、竹丸商店営業中、生放送が始まりました。
1: はい。
0: 私、誰が何と言っても、桂竹丸です。そして、誰も相手にしない、この人です。
1: 岡山
0: ひとみ
1: です。
0: はい、ひとみちゃんです。はい。
1: 何その、ちょっと、言う通りに言ったけど、おかしいんじゃない、それ。
0: 鹿児島市の気温は 26.3 度ですね。暑くなりますね。
1: なりますけど。
0: 農家の方も大変でございます。ね、頑張っていただきたいと思いますけれども、はい。もう X もたくさん来ておりましてね、ありがとうございますね、はい、本当に。はい。いや、
1: 準備してないのかい？
0: してるよ、高人さん。曇りの朝ですね、トウモロコシいただきました。
1: はい、え

0: あ、もう出てますよ。
1: トウモロコシ？
0: うん、出てる出てる。
1: 鹿児島のトウモロコシはうまいよね。
0: スイートコーンね。
1: あの北海道もうまいけどね。
0: あ、そうですね。
1: あのホワイトは鹿児島あるの？
0: ホワイト、あ、あんまりね。
1: やっぱりあのカゴマ黄色。
0: そうですね。
1: あれ美味しいね。うん。ちびすみちゃん、釜二神社からの買い物だけ。うわ、綺麗ね。はい、ね、あとね、ちびすみちゃんはね、十神茶。ね、いつもこうやってね、ね、事情を教えて、うわー、美味しそうなおにぎりじゃないの、ありがとうございます。はい、たくさんメッセージ来ておりますんですけれども、はい、今日は生放送で桂竹丸と赤岩ひとみちゃんでお送りしたいと思います。
0: 全部言った。
1: はい、そんなわけで、今日何、はい、あれだった
0: ら何
1: あのね、
0: 何、
1: そう、
0: いや、10時、もうまだ10時台ですよ。
1: 10時台だ よ、
0: そうですよ。
1: 今何時、10時30分、これ生放送だよね
0: いや、もうこれ収録したらめっちゃ面倒くさい。
1: 面倒だろうな。
0: もうどこ起動って。師匠がほら、もうくだらない話が多いから、
1: うん、あんたのな、ためにならない話も多いからな。
0: 私は別に普通のことしか言わない、
1: うん、いや、生放よくあるんだよ、竹丸さん、あんた、あれ録音できないのって。これはできんだろう。
0: 無理です、やめてください。
1: 絶対無理だわ、大変な作業。悪夢、
0: 毎日悪夢です。
1: バッドドリーム
0: ただそれさ、英語に並べただけじゃん、
1: はい、皆さんのメッセージ。あのさ、昨日さ、はいはい、鹿児島空港行ったんだけどさ、
0: はい、はい、
1: 昼ちょっと前だったかな、満車よ。
0: あ、週末はもう満車。
1: いや、金曜日だよ。 ごめん、土曜日だよ。
0: いや、もうそりゃそうですよ、
1: 土曜日で。
0: え、金曜日からもう混み始めます。
1: そう、
0: はい、
1: でもさ、あれだけ大きなさ、駐車場だよ。いや、あそこに並んでんだもん、皆さん。
0: ちょっと今そこがね、課題となってますからね。
1: うん、そうだな。
0: まあ、それだけね、鹿児島に多くの方がお越しいただいて、うん、っていうこともあるんでしょうしね。
1: まあ、前も言いましたけどね、本当鹿児島って、まあ、都道府県ある中で、鹿児島ってその一つの、まあ、都道府県で一番、うん、まあ、空港が多い。
0: まあそうですね。
1: まあ、あとは、まあ、北海道と、まあ、うんうん、双璧なんだけど、
0: はいはい、
1: ね、例えばあの空港のないさ、県っていっぱいあるわけだからね。
0: そう、
1: こうでしょ、京都、奈良、
0: あ、そうです
1: ね、三重、岐阜、福井、ないんだもん。
0: そうですね、
1: うん、
0: 近県にね、大きな空港があったり
1: あるからね。
0: そうですね、うん、
1: その点鹿児島はさ、やっぱりその屋久島もあればさ、種子島もあるしさ、
0: あと
1: 奄美もありますね。奄美もね、いろんなあの沖縄やぶもあったりするわけだからさ、はい、空港多いもんな。
0: そうですね、うん、あ、ちょっとね、今週頭の方ではね、うん、沖縄南部だから日本の方でね、ちょっと大きな地震がありまして。
1: あったあった
0: ね。もしかしたら、まあ、ちょっとこう壁が一部剥がれたりとか、うん、まあ、ひびが入ったりとか、
1: そうそう、
0: ちょっと心配でね、今片付けされてる方もいらっしゃるかもしれない。
1: その時分かんなくてもね、後で、あら、ちょっとしもたみたいなのあるよな。
0: そうですね、
1: あ、いや、そうそう、あれ全国ニュースになってましたからね、見ておりましたけど、まあ、災害はいつ来るか分かりませんからね、お気をつけいただきたい、はい、準備万端でいてもらいたいなと思う。
0: まもなく県本土も梅雨にするんじゃないかなっていう感じもね、うん、なんかこう感じられる季節になってましたからね。
1: はい、梅雨女と言われた赤井ちゃんがそう言ってますんで、
0: なんで、
1: はい、
0: まあまあ、
1: そんなわけで、まあ、あのお口直しにいい曲を聴いてもらいましょう、はい、何でしょうか、
0: はい、ということで、もう間もなく県本土も梅雨にではないかということで1曲です。大竹栄一、さみだれ。

0: 今週のオープニングナンバー大滝詠一さみだれお送りしております。ではこの後のラインナップもご紹介していきましょう。10時40分頃からは竹丸あれこれです。今週は新真打となられました3代目雷門五郎師匠をご紹介したいと思います。今ねご活躍ですからね。
1: いやー達者だね。
0: うん、あ私も初めて先日、うん、雷門五郎師匠のお話聞きましたけれども、
1: うんね、元信用金庫、はいね、その前は龍谷大学、
0: ちょっとね、うん、工場の時でもその辺はちょっとこういじりながら、うん、ご紹介ありましたけれどもね。
1: はい、静岡県にはいい人と、うん、そうでない人がいらっしゃいます。
0: い
1: や、う
0: ん、はい、そんなみんないい方だと思いますよ。はい、
1: 五郎さんはいい人です、はい、五郎師匠はいい人です。
0: 本当に
1: 翔太かな。
0: いや、はい、こら
1: では雷門五郎師匠3代目です。
0: はい、そうです。10時55分は MBC ニュースお送りいたします。11時台三住ミュージックスパークのお時間です。連想リクエストのお題発表がありまして、11時10分頃スタジオにソーダちゃんやってまいります。三住調査隊のコーナーです。11時30分頃連想リクエストです。11時50分鹿児島防災スイッチ、11時55分ジャンプアップミュージックをお楽しみください。12時台おかみの耳寄りトピックスでスタートです。お題はあなたがよく買う冷凍食品教えてください。今じゃね必ずご家庭の冷凍庫の中には冷凍食品何かしら入ってるかと思いますので、よく買うものを教えてください。
1: そうだよな、うん、で、まあ、ありがたいなと思うのはもちろん高価なものもあるけれども、うん、なんていうの百何十円で買える
0: そうですね
1: もの
0: ねあります。
1: あれで一食なる場合あるもんな、
0: う
1: ん、
0: はい、うん、でファミリー用でね購入できるようなものもあれば、うん、まあ、やはりお一人暮らしの方であったりとか、うん、本当個食用のものがあったりと様々ですよね。
1: 個食な、
0: はい、
1: ああそうね、あ言っちゃうとまたあれだからね言えないけど、
0: うんうんうん、
1: なんていうの、家族、さっき赤ちゃん言ったけども家族用のもあればさ、うん、我々みたいにさ冷凍ネギ、
0: はい、そうですね、
1: あれ便利だな。
0: そうですね、もう小口切りになったものがね、
1: 味噌水とか、はい、納豆とかにさちょっとしたら使えるじゃん。
0: いいですよね、
1: あれいいよな、
0: はい、うん、もうお野菜類もね最近本当に豊富に揃ってますから いいですよね。
1: 私なんかブルーベリーはねもう必ず買ってるんですけどね。
0: そうですね、ヨーグルトにね、はい、一緒に食べるっておっしゃってますから、
1: ディアンス、はい、
0: ということで皆さんの冷凍食品よく買うものを教えてください、
1: はい、そして
0: 12時10分頃日曜なぞかけ、うん、お題はお肉屋さんでございます、はい、一度ねやったことあるんですが、
1: 新帰ってきたウルトラセブンさんもね去年やってるんでどうですかって、いや例題でね、うん、くださった方の作品が良かったもんだからね、
0: そうそうそ
1: うそう、どうしても使ってあげたいなって、あげたいってちょっと生意気か、使いたかったもんですからごめんなさい ねでもやっぱりお肉みんな好きだからね、すいません、ご指摘重々分かっております。どうもありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、また来週以降のね謎かけのお題と例題も引き続き募集はしております、う
1: ん、はい、お願いしますね、皆さんが作ってくださいお願いします、
0: はいはい、そして12時30分頃歌のある歌謡曲というラインナップ12時50分まで生放送でお送りしてまいります、はい、
1: プレゼントもすごいね、
0: はい、全アクセスの中から焼肉鍋島お食事券3000円分お二人の方はい、
1: 鍋島さんですよ、3000分ですよ、
0: そうですよ、
1: はい、
0: そして11時台三住ミュージックスパークでは三住グループで利用できる商品券1000円分5名の方にプレゼントです。
1: 何、三住さんからも、
0: そうなんです、
1: あら5人
0: の方です、
1: 商品券ですよ、
0: そうなんです。さあ先週ですね、笹ヌッキーでクルックリンさんからですね、うん、メッセージいただきまして、なんとびっくり1000円の商品券入っておりますか、
1: ようがすようがすようがす、
0: 初めてのメッセージで感激していたのに即実家に電話がありましたということでね、うん、はい、嬉しいメッセージもいただいております。
1: ご丁寧ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ね、ぜひご覧ください、
1: ね、三住さんからもあります、鍋島さんからもあります、はい、番組のメッセージどうしたらいいでしょうか、
0: はい、おメール日曜アットマーク mbc.co.jp、 おファックス 099-250-1107 でお待ちしております。メッセージには必ず住所、お名前、郵便番号、電話番号を書いてお寄せください。そして番組では X もやっております、ハッシュタグ竹丸漢字で商店つけてどんどんポストしてください、
1: お願いいたします、
0: はい、
1: 竹丸商店営業中 NBC の展望スタジオ鹿児島市高麗町にございまして、目の前にはですね高槻川があるというような、ちょっと曇り空なんですが、皆さんのところいかがでございましょうか、
0: どうで
1: しょうか、ね、どんどん気温上がっていくでしょうから30度近くいくのかな、どんなもんだろうか、どうぞドライバーの皆さんは安全運転を続けください。タクシーの運転手さんお仕事頑張ってくださいね。生放送です。
2: アイル咲です。地球環境を守るには

0: 身近にあって意外と簡単。
1: 地球を愛して守りましょう。
0: 民放連です。
2: 竹丸あれこれ。今日はね、新内博最中、うん、ちょうどうちの一番弟子の竹千代と同期なもんでございますから ね、 ね、なかなかなんだろうな、竹千代にしろ竹丸にしろね、結構癖あるでしょ、
3: ま、強い
2: なあ、はい、癖強いでしょ、うん、なんかおーって、ただこの雷門五郎っていう人はなんだろう、うん、昔のホーリー仏のさ青山隆さんみたいな
3: 意外わかんないですよ、私の勝手なイメージでさ、うん、正統派な落語家さんってイメージでした。
2: 綺麗なさ、はい、いい男だしさ、
3: いやおしゃべりしてるお声もすごく素敵だったんですが、うん、落語になると、うん、またより一層
2: 端正だよな、
3: お声でした。
2: いや
3: イケボーと思って聞いてました。
2: いやいや本当にね、花があるんだよな。
3: ありました。
2: まあうちの一番でしょ、えらい違いだ。
3: いやいやいや、竹千代さんだって、いい味が出てました。
2: ただね、いい味出てるけど、はい、アクを取らないといけない。
3: そうですね、そうなるとね、うん、より澄んだ、うん、の美味しい感じがするところですね。
2: よく言うな、そのこと。
3: 嘘ばっか。いや、私は好きですよ。
2: はい、三代目雷門五郎師匠です、どうぞ。さあ、真打ちになられました、大名跡の復活ですよね。三代目雷門五郎師匠でございます。
4: よろしくお願いします。五郎です。
2: 以前は音助という名前でね、はい、この音助もさ、はい、もともと雷門にある、ね、大きな名前だよね。
4: 四代目の、うん、先代のですね、うん、四代目の圓遊師匠が前座の時に名乗ってたのが雷門音助。
2: 圓遊師匠ってさ、はい、私もそうだな、商店のさ、はい、親子大喜利、
4: 小圓遊師匠と、
2: そうそう、はいはい、とかまた落語も聞いたけど軽くてな、
4: そうですね、
2: 太鼓持ち
4: やってらっしゃ
2: った、やってらっしゃったと、はい、でニコニコしてさ、
4: そうですね、
2: ね、でどこかのねラジオ局のね、はい、専属にもなって、
4: ああはいはい、
2: いらっしゃったね、はい、
4: うん、そうです。師匠楽屋ではお会い、
2: いや、もうその時はあったら学生で見たことがあったかな、まあ、テレビだったかなっていう感じかな。
4: そうですね、お会いしたかった
2: な。でも商店のね親子大喜利面白かったよね、
4: あそうなんですかね、
2: この人か圓遊師匠はみたいな、
4: はいはいはい、
2: 小圓遊師匠の師匠だったからね、
4: そうそうそう、
2: でね、まあ、今回三代目ということでね、はい、前の五郎という師匠は今の助六師匠、
4: はいはい、私の師匠
2: で、その前の五郎というのは、はい、まあ東京や大阪で活躍された、はいはい、助六師匠
4: で、はい、8代目の助六が五郎でしたね。
2: 操り、
4: 操り
2: 三枚扇、
4: はい、
2: 素晴らしかったな。
4: はい、もう師匠はやっぱ大師匠、八代目助六は師匠は間に合ってます。
2: 間に合ってる。ちゃんと楽屋で、
4: は
2: い、なんだっけ、結構なんていうかな、いいものが好きでな。はい、なんだっけな、白松が羊羹だったっけな。
4: お好きなものは決まってた。
2: 決まってるんだよ。
4: はいはい、
2: で牛丼も好きだったよ。
4: あ、そうですか。庶民的な。
2: 美味しいもんね。
4: 牛丼は
2: ね。だから、こうやってね、美味しいものたくさん食べていらっしゃるからさ、
4: はい、
2: あれがいい、これがいいってよくね、おっしゃって。で、私が二つ目になって、寄席で踊っていたら、助六師匠が、住吉に入りなさいよって言って、入れてくださってね。嬉しかったね。
4: そうなんですか。
2: 名前も覚えてないと思うんだけどね。
4: いやでも、
2: でその時に、助六師匠と、
4: はい、
2: 名人新潮師匠が、
4: はい、
2: 住吉踊りで、
4: はい、
2: で、あなた大師匠をさ、新潮師匠がさ、もう下へも置けない、師匠ここからどうやったらいいんですか、喧嘩カップルなんか
4: は
2: ね、もう名人同士がさ、
4: いや素晴らしい、
2: もうそのね、そばにいただけでね、ゾクゾクとするような。
4: そうですね、その場にいるだけで幸せですね。
2: ね、だからまあ雷門というと、まあみんな踊りというイメージがあります。踊ってるの？
4: はい、踊りも前座自分から稽古させていただいてます。
2: うん、皆さん、このね、五郎師匠という方はね、はいはい、京都の龍谷大学に行ってるんです。で、出身が静岡なんです。
4: そうなんです。
2: ね、で、元信用、
4: 金庫に
2: 勤めてたというね、はい、それからまあ入門してるという、
4: はい、
2: まあ、ちょっと入門遅かったと思うけども、
4: はい、
2: でも、
4: はい、
2: 芸人にね、早いも遅いもないけれど、でね、踊りもやるんだけどね、まあこの間聞いた宿屋の仇討ち、
4: はい、あ聞いててく

0: 出すって
1: 圧巻でしたな。お見事だと思った。お見事、
0: ありがとうございます。
1: 3代目と思いました。
0: やっぱ膝前の師匠が良かったんですよね。
1: 誰だったですか？
0: 竹丸師匠。
1: 寄せや兄弟。寄せや兄弟。
0: 空気があったよ。
1: ない、そうか、寄せ。もっと大きな声に言ってくれ。
0: 大丈夫ですけど、大きな声。竹丸師匠がいい空気にしてくれたんです
1: よ。いや、とんでもない。まあ、やっぱりその、なんて言うんですか、もうちょっと待ってくれよ、お前。ちょっと今、興奮してさ。ほら、今までさ、竹町とか、ね、省吾は、そんなこと言ってくれないから。
0: そうですね。暴力的な言葉を使った
1: りとか、ね、そうなんかね、文句だけ言ってね。
0: そうそう、文句言う人
1: ですよ。消防署はね、帰っていったからね。
0: 文句言って帰ってた。
1: 文句言ってね、散々。
0: いけません
1: ね。指定のことでね、竹丸、はい、竹千代の悪口言って、おいで、これ放送だよって、首刺したぐらいなんだけど、はい。五寸釘刺したぐら
0: い
1: なん
0: だけど。いいですね。
1: まだ生きてますけど、はい。まあ、そんなわけで。はい、でも、まあ、本当に、落語もね、ラジオ局の皆さんまた、三代目五郎、はい、踊りもいい。ぜひともね、鹿児島にね、呼んでやってくれるんですかね。いや、この子は本当に笑いも取れるし、その泣かせる話もまた大ネタもいっぱい持ってますんでね。本当に落語芸術協会の期待の星でございます。最後に鹿児島の皆さんに一言お願いします。
0: はい、鹿児島、実は竹丸師匠に連れてっていただいて、黒豚もそうですけど、いろんなもの、美味しいものたくさん食べて、
1: 行ったな、
0: 行かせていただきました。
1: あそこでなんかスナックで落語家もやって
0: た。やりました。
1: なあ、
0: いろいろ連れてっていただいて。
1: うちへ泊まってな。
0: そうです。
1: そんなこともありました
0: ね。またぜひ、遊びに行きたいと思っておりますので、どうぞ、もし落語今回などありましたらどうぞお越しくださいませ。よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: 今日は三代目雷門五郎師匠でございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ってなことでね、
2: ちょうど今 X に中介さんが、中介さんも確か浅草の、行かれたんじゃないですか、
1: ね、そうそうそう、
2: 広めにね、
1: いつもね、ラジオ聞いてもらってるからね、
2: 雷門五郎師匠、一言で言うとスマートって言葉が思い浮かびます。
1: そうだな、
2: そうですね。
1: コロナの時にさ、太ったのよ。
2: あ、そうですか。
1: うん、なんかね、ポヨーンとしたからさ、
2: ポヨーンって
1: 当時おとすけだからね、
2: あ、
1: おとすけ太りすぎだってそしたら周りがあんたが言えるかって言って腕痩せたんだって。
2: あ、そうです
1: か。うん、したら元のやっぱり2枚目に戻ったというかね。なんだろうな、いや面白い、芸術協会のね、財産になるんじゃないの、ね、謙虚さを持ってるし、
2: そうです、
1: ね、翔太の弟子の翔吾とか、
2: はい、
1: 私の弟子の竹千代と違って謙虚さを持ってる、
2: いろんなね、いろんな魅力がある方がいてこそ面白いですからね、本当に。
1: そうそうね、まあいろんなのがいますんで、皆さん適当にね、見繕って、悲劇の落語家一人ぐらい何か見つけてやってくださいな、ね、お願いします。
2: それこそ今日はね、芸協祭りもあるということ。
1: そうなんで、今日ね、西新宿でね、芸協祭りすごいんで、商店メンバーだとね、翔太、小遊三、宮治、あと、もう みんな、とにかく揃いの浴衣で、みんなが集まってね、おいしいもの食べたり、いろんな園芸楽しんだり、歌合戦やったり、クイズ出したりとか、そういうのね、どうだろうかね、本当に前も言ったけど、落語好きな方いっぱいいらっしゃるからね、またリスナーの方も、東京のリスナーの方も来るだろうからね。
2: そうですよね。
1: 赤井ちゃんなんかもね、この間寄席行ったらさ、はい、鹿児島の方が来てね、
2: そうなんですよ、
1: 赤井ちゃんですかって言われたんだろう。
2: 声聞いて私って分かってください。どちらのって、鹿児島から今日私も来ましたって、女性の方
1: が。ね、赤井ちゃんの嫌味な声がよく分かったんじゃないの。はい、
2: おい、
1: おい、めい、
2: あ、はい、ちなみに、お着物じゃなくてお弟子さんたち T シャツ着てらっしゃるんです
1: よ。 T シャツ着てる今日は、
2: はい、緑色にオレンジの文字で、
1: あ、そう、竹千代と竹もね、うちの1番弟子と3番弟子ね、
2: 美味しいものを召し上がってらっしゃるようです
1: 。そうそうそう、何、牛丼、
2: いえ、牛丼じゃなくて、台湾混ぜそばで朝ごはんしてますということで。
1: いや、すごいお祭りなんですよ。落語界の三大祭りの一つでね、彦六祭りと、写楽祭という落語協会、で、我々は芸協祭りといってね、それちょっとね、ツアーでやりゃいいのにな、すごい写真撮りまくりで、いろんなの楽しめるから、一日ね、いいと思うんだけどね、そんなに金もかからないからね、交通費とホテルね、ちょっと、リーザーのところで泊まれたらいいなと思ったりします。ますけどね、毎年やっておりますんでね、私もね、公益社団法人落語芸術協会の理事でございますから、本当はそっち行かないといけないけど、でも私にはMBC ラジオ竹丸商店営業中の全国のリスナーの皆さんがいらっしゃる、どっちが天秤にかけたら重いか、
2: 天秤かけるんですね、
1: CM
2: いや、 CM はないです。
1: 以上、竹丸アレコイでした。竹丸商店営業中。

時刻は10時51分になっています。さあ、それでは12時台の告知してまいりましょう。おかみの耳寄りトピックス、今週はあなたがよく買う冷凍食

0: 題もお待ちしております。日曜夏かけ今週もね、竹丸賞ひーちゃん賞もご準備しております。竹丸賞はふくふくジュアンなど県内の JF グループ各店で使えるお食事券3000円分お一人の方差し上げます、
1: はい、そうですね、はい。あとメッケモンさんでもいいしね、18番ラーメンさんでもいいんですよ、うん、はい、美味しいもの食べられますよ、はい。ひーちゃん賞は
0: 主将の手ぬぐい水色です。
1: はい、水色です、
0: はい、差し上げてます、はい。
1: よかったらどうぞ、はい。まあ、参加してくださったら大変ありがたいんでございますけれどもね、昨日ね、新幹線、はい、九州新幹線乗って福岡から鹿児島にやってきたんですけど、これどうなのかな、皆さんに聞いてみたい。まあギリギリだったんで、はい、で、まあ、窓際がないっていうから、うん、別に構わないですよと。で通路側で、まあ、いいなと思って。で、九州新幹線いいのはさ、うん、22でしょ。
0: あ、そうですね、
1: ね、東海道新幹線は32だからね、だから割と22ってね、座りやすいじゃない、うんうん、ね、で、まあいいなと思って。あと何分あんの？
0: あと1分20。
1: うん、で座ったらさ、結構他空いてんだよ、うん、空いてんのに私の席の隣に人がいるわけよ。で窓際はありませんよって言うから、いや別に構わないけどと思ったけど、結構ガラガラなのに、その博多から鹿児島中央までね、どういう取り方してるのかなと思いながら、まあそれはまあ仕方ないとしても、隣の方がね、ちょっと皆さんに聞きたい、パソコンをずっとカチャカチャやってるわけですよ、隣ですよ。で本当ならまあね、別の席行ってもいいんだけど、もしその時にの、うんうん、できた時にさ、その席ってさ、その人の席でしょ。
0: そうですよ。
1: それをさ、例えばね、まあ、汚すって言い方おかしいかもしれないけど、ね、その人のもんだからそこへ座るっていうのはできないじゃない、なかなか。でさ、あれは思うんだけどさ、カチカチカチカチ、まあ、こっちはなんとかね、神経質なもんだからさ、皆さんその時どうしてるんですかね。なんかこのパソコンの上にね、確かなんかビニールみたいな、うんうんうん、
0: 音をね軽減してくれるような
1: のがなんかある。あ、ね、でまたさ、まあ言い方ちょっと変かもしれないけど、ね、上手い人は早いじゃん、なんか音楽みたいにじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、
0: 音はならない、
1: じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん
0: じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。
1: でもこっちは隣でやるから寝ることもできないし、ね、あれどう思ってんのかなと思いながら、いろいろ、ね、皆さんはどうです、
0: 悩ましい
1: 飛行機の中ね。
2: 爆笑問題の太田です。
3: 田中です。
4: アナウンサーの山本恵里香です。
3: 日曜午後1時からは爆笑問題の日曜サンデー、
4: ニュースありゲストコーナーあり、毎週楽しくお送りしています。
2: 田中の自腹プレゼントコーナーもあります。
3: そんなコーナーやってません。日曜サンデー、ぜひ聞いてください。
5: あ、これどうするんだっけ。あのラジオで便利な方法言ってたけど、半月前だからもうタイムフリーでも聞けないのよね。
6: あー、忙しかった。やっと落ち着いてラジオの続きを聞けるよ。タイムフリーで。
7: ああ、24時間過ぎてるからもう聞けない。
4: そんなあなたにタイムフリー30、過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。聴取開始から24時間までのリミットもなし。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活もっと快適に、ラジコ。

0: この時間は仏壇の古屋敷の提供でお送りします。
1: ご存知ですか？仏壇の古屋敷のお墓石材部門、古屋敷のお墓は安心の10年保証。今後も幅広いご相談に応じ、より良いサービスを提供してまいります。お墓のことも古屋敷へ。
2: こんにちは、ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園の職員の男が妻を殺害した疑いで再逮捕された事件で、男が妻に異性関係を疑われたという趣旨の供述をしていることが分かりました。旭山動物園の職員鈴木達也容疑者は3月31日の夜、旭川市の自宅で妻ゆいさんを殺害した疑いでおととい再逮捕されました。調べに対し、ロープで首を絞めて殺したと容疑を認めているということです。さらに妻に異性関係を疑われたという趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。またゆいさんのものとみられるスマートフォンが壊された状態で園内から見つかり、捜査本部は鈴木容疑者がデータの消去を図ったとみています。鈴木容疑者はゆいさんの遺体を園内の焼却炉で焼いて損壊した罪ですでに

訴されています。鹿児島市東海町の交差点で昨夜車3台が絡む事故があり、1人が病院に運ばれました。警察と消防によりますと、鹿児島市東海町の産業道路の木材港入口交差点で昨日午後7時過ぎ、右折車と直進車が衝突する事故がありました。直進車は事故の弾みで対向車にも衝突しました。この事故で1人が病院に運ばれましたが、意識はあったということです。現場は事故処理のため一部交通規制が行われました。代わって献血のお願いです。今日これからの献血バスの行き先と時間です。薩摩川内市の西牟田上仙台店にこの後午前11時30分までと午後1時から4時30分まで、鹿児島市のイオンモール鹿児島ベイに午前11時30分までと午後1時から4時30分まで、以上2カ所に献血バスが伺います。この他いつものように鹿児島市の献血ルーム天文館で午後1時までと午後2時から5時まで、献血プラザ鴨池クロスでこの後正午までと午後1時から5時まで献血を受け付けています。献血のお願いでした。

0: おしまいに気象情報です。今日の県内は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。奄美地方では雷を伴うところもある見込みです。日中の最高気温は鹿児島市29度、鹿屋市と西之表市は27度、奄美市28度の見込みです。この時間は岩崎雅俊がお伝えしました。
1: この時間は仏壇の古屋敷の提供でお送りしました。

リフォームリノベーションといえば、中古住宅探しといえば、エクステリア工事塗装工事もリクシル不動産ショップリビングプラザが11時をお知らせいたします。

0: さあ皆さん、時刻は11時を回りました、はい、曜日的にはですね、うん、今日は日曜サンデーです。
1: そうですよ、
0: はい、なんでかの、かのやバラ園が、はい、綺麗でしょうね。
1: そうですね、うん、もちろんちょっと今日本当曇り空となっていまして、もう一時あの場所によって雨が降るところがあって、先ほどのニュースの中でもありましたけれども、ね、こうやってちょっとこう雲が多い、影が多い時の方が意外と写真は綺麗に撮れるんですよね。
0: それと紫外線も、
1: まあ、ちょっと多いです
0: な。
1: 紫外線多い。
0: ああそう、あインスタ映えするの、
1: あの方がその光があんまりにも強いと色が飛んじゃうんですよ。
0: は
1: あ、だからないのはないで困るんですけれども、でもこれぐらいのちょっと薄日があったぐらいの方が、うん、意外とバラの花って綺麗に撮れますよね。
0: やっぱ皆さん聞かれました、
1: え、
0: トゲの多いバラを、うん、のような女性ですからね、よくわかるんですよ。
1: トゲがないと繊細だから枯れてしまうんですよ、
0: はい、あの赤いちゃん あのトゲっていうのはね、千人針みたいなね、そんなやつなんですよ、うん、もう触っただけでね、もうハリネズミみたいなねやつがいっぱいあるわけですよ、はい、でも綺麗だけどね、うん、
1: 薄命ですからね、はい、大事にして、そうそう、
0: はい、美人薄命ですからね100は生きだろう、はい、さあ、ミスミミュージックスパークの時間です、はい、番組ではメッセージリクエストを寄せていただくと、さっき言いましたけど、
1: うん、
0: なんと抽選でミスミグループの各店舗で使える商品券1000円分を、おっとおっとおっと、1人2人3

0: 3人、4人、5人、5人にプレゼントでございま す, うす、ね、どうしたらいいんでしょうか。
1: はい、メールかファックスでお寄せください。メールが日曜アットマーク mbc.co.jp、 ファックスが099-250-1107、 または MBC アプリご登録されている方、そちらからもお送りすることできますので、どんどんたくさん皆さんメッセージお送りください。お待ちしております。でも必ず住所、お名前、郵便番号、電話番号を忘れずに書き添えてお寄せください。お待ちしております。この時間は株式会社ミスミの提供でお送りします。
0: 連想リクエスト。食べ物、食べるものが曲名に入る曲。これは結構割れるね。
1: まあたくさん来るかなと思って。
0: 食べるものって
1: 限定的でも良かったんですが、うん、ちょっと広めでも、パッて浮かぶものって意外と皆さんいろいろ、まあこれかなっていうのが。
0: そう、なんか例えば、うん、ね、果物は果物にするとかってあったんじゃないの。
1: 後から文句を言う準備してんの私だっつうの。
0: 何言ってんの、仕事だろうが。はい、食べ物が曲名に入る曲でございま す,、はい、うちからは何でしょうか。
1: ね、やっぱり旬のものも食べたいなと思いまして、今の時期だと何でしょうか。アジとかかな。私アジ大好きです。
0: あのさ、
1: はい、
0: アジフライ、
1: あー美味しいですね。あ、昨日食べました、アジフライ。
0: よく食うな美味しいもんばっかり食って、いや、ね、アメリカのね、
1: はい、
0: 大リーグ見た。
1: 見ました、うんうん、アジフライ。
0: そうそう、
1: 出てましたね。
0: え、なんてっけ、フィッシャー、ま、フィッシャー、あのフィッシュなんとかってあるじゃん、
1: フィッシュ&チップス、
0: うん、みたいにして、
1: イギリスのね、
0: アジフライ、は
1: い
0: はい、日本に行った時にアジフライ美味しかったって言って、
1: しかも長崎さんのね、
0: 長崎、
1: そう、私も見ましたよ、それ
0: 直輸入したって言ってさ。
1: そうそうそうそう、そう
0: やっぱいいんじゃないの、ほらあっちは肉系が多いからさ、ね、アジフライ長崎からあんた輸入して大変だな。
1: いい味でしょうね。いやと思って、
0: 味はいいけど高いだろうな、
1: まあ、もちろん。でもそんなに多分ね、スタジアムグルメということでね、うん、出してましたね、うん、
0: いいよなあれ、うん、大リーグの球場にあんだもん、アジフライがな、はい、
1: おつなことされます、ま、はい、ということで、
0: おつなこと、おつなことあんたいくつだ、
1: 四十半ばです。
0: え、シャブにしたら50か、うん、
1: いいじゃん、まだ
0: 別に悪いって言ったか、
1: うん、はい、何ですか。
0: さあ曲名何でしょうか。
1: はい、柴谷ひろみのお魚

0: 私は光物が好きです
1: あの今ね、なんでそう言ったかというと、あの赤いじゃない、あの魚何が好きって言ったらさ、あのアジとかね、
0: イワシとか好きだって。
1: まあそれは美味しいよ、どれも美味しいよ、はい、でもね、あのあるところ行った時なんかね、あんたあの、ま、トロマグロって言ってたじゃん。
0: いや、私は、うん、そこは遠慮して師匠がいつも頼みますから。
1: またそんなこと、あんた2貫頼むでしょいつも。
0: え、2貫頼まない。

0: よ。で俺光り物しか頼まない。
1: 生姜もかかけて恥ずかしいぐらい。
0: 生姜はあれだってガリは取り放題だから
1: ね。ねえ、はい、よくそんなこと言う
0: よ、ね。よくこっち
1: 高いのばっかり。
0: いやそれ師匠
1: だ、ね。払いが私なのに。
0: いやいや、
1: は
0: い、もちろん。
1: あのね、金曜日ね、はい、福岡の中川というところへ行ってきて、はい、JA さんのね、はい、あの年金友の会って言って、うん、で昔はね年金の友の会に呼ばれるっていうことは、あお年寄りたちのね皆さんがね、うん、とってもまあ時間を割いてきてくれてんだから、あのちょっとまあご年配の方たちのねまあ移動かな、それでまあ落語で笑ってもらおうかなと思ったんだけど、はいはい、行ってみたらさ、はい、私今その年金受給者の真ん真ん中にいるわけですよ。
0: 同世代ということですね。
1: そう、もう仲間だね。でね、あそういう年になったんだなと思いながらさ、でまあ皆さんお元気でね、うん、まあ落語聞いて楽しんでくださったんだけども、はい、で福岡行ったんで、金曜日に、うん、あの松山千春さんにね紹介してもらった、あの博多っていうか福岡のね、はい、あの植木社長さんっていらっしゃって、でこの方は事業でも成功されて、うんうん、ゴルフ上手くてさ、クラちゃんよ。おですごい人脈があって、はい、で福岡行くとまあ電話をするとね、まあ、ご馳走してくださるわけ、はい、でそこでまあ博多駅の前のね、うん、あの鶴亀寿司ってすんげえ高いんだろうなっていうようなところへ行って、でその後あのちょっとね中洲へまあ行ったんよ、はい、うん、したら千春さ、クラブってもうほとんど行ったことがなくて、ちょっと高級感があるじゃん。あ
0: ら師匠が行くのはクラブですね。クラブじゃなくてね。
1: ああ、
0: 行かないわな確かに。
1: 何？
0: クラブには行かないですね。クラブですね。はい。はい、
1: クラブです。はい。
0: いやいやクラブね。
1: で、は
0: い、
1: まあねその植木社長さんがね、はい、何おかしいのあんたたち。寄ってたかって。二人であんた100行くくせに本当に。はい、
0: いやいやいや。はい、70の方に言われたくない、
1: まあ、その植木社長さんがねもう79歳でいらっしゃってね、はい、お元気なんだよね、で明るい方なんだけど、やっぱりね79ともなるとね、あのほら転んだりして、あ、ね、骨にひびが入ったりとか、まあ、ちょっと体調が昔に比べると、うん、そらクラちゃん投手だから ね、うん、すごい体力あるんだけれども、はいはい、まあちょっとまあ年相の感じ、うんうんうん、でもやっぱり笑わせるわけよみんなをね、はいはいはい、でまあ女の子たちも綺麗なことが多くて、鹿児島県人2人ってさ、
0: は
1: い、うん、でまあいろんなね、うん、話もしたんだけれど、はいはいはい、でその時に、まあ、私に気を使ってくれて、松山千春さんに電話したわけ。
0: あら、
1: まあ、で出なかったの。
0: あら、
1: で1時間後にさ千春さんが電話かかってきたんだよ。
0: お
1: お、
0: はい
1: ね、
0: はいはい、
1: でもうさ夜の10時だから寝てる頃なんだけど、 そうですね、まあ、その植木社長さんが、うん、まあ、ちょっとね昔に比べたらちょっと体調がね、うん、100% でないから何かこう心配っていうか、うん、まあ、はいはいはい、気を使われる方だから松山さんって方はね、だからそれで電話してきたんじゃないかと思うんだけども、そしたらその植木社長さんが電話に出て、うん、ああ寝てた寝てたっていう、まあ、寝てたと思うけど、うんうんうん、目の前に竹丸がいるから変わります。おいおいさ飲んでてさ寝てるかもしれないようなねえ
0: 千春
1: さん
0: の
1: 大御所に、まあ、こう私ごときにはそんな、でもさ竹丸ですか、おどうしたっていうか、今日福岡で仕事がありまして、どうだ仕事は、バカウケでした、ほーん6月コンサートできますはいって言ってもすぐ変わったの
0: ちっちゃいですね。
1: 何言ってんだよ悪いと思って、昼間は俺堂々言ってやるよ、俺はチーって言ってやるよ俺は、
0: 嘘ばっかり、
1: 夜だったからさ悪いと思ってさ、いやその社長さんもね俺が来てるから、ということで ね、チャールさんが、うん、その社長さん会わせてくれたっていうこともあって、はいはい、まあ、でチャールさんもその社長さんのことを気遣いのっていうね、うんうんうん、ああなるほどな、こういう、まあ、人間関係っていいなと思いながら ね、いたんですけどね、いやー千春さんのまあ優しさと、はい、まあ、なんか俺の堂々とした態度みたいなものを今聞いてもらったと思う、
0: ね、ね、
1: うん、
0: ちっちゃいな
1: そのちっちゃい人間からあんたごちそうにならないでね、これからね絶対にね、
0: なりますよ
1: 本当にね、
0: お財布は別ですからね、
1: はい、アジを食べてもらいましょう、はい、
0: 食べてますけど、
1: はい、卵とか、はいはい、
0: キビナゴとかも大好きですよ、
1: 大トロ中トロでも食べてください、はい、そんなことで、今日はね、はい、食べ物が曲名に入る曲ということでございますので、はい、皆様またリクエストお願いします。
0: お待ちしてます。
1: 11時半頃です。

0: さあ時刻は11時11分いやもう12分になりますかね。ドライバーの皆さんどうぞ安全運転を続けくださいね。三隅調査隊ということで今日はスタジオに、園田彩ちゃんがいらっしゃいます。
1: なんて言った？
0: 園田彩ちゃん。
1: あ、今愛って聞こえた。
0: 功績悪いねあんた。
1: いや師匠がですよ。
0: 園田彩ちゃんでしょ。どう見ても彩ちゃんでしょ。彩ちゃん、私のそばにいたらさバイキン映るって言った人がいるんですか。朝から打ち合わせで師匠って言ったらバイキンが映るから向こう行ってくれないって言って
1: 何それ言うと全部園田ちゃんが悪く聞こえますから、師匠が食べかけのものを渡そうとするからですよ。
0: 食べかけのものを食べてみなさいって言っただけ
1: じゃないですか。それがダメなんですよ。
0: バイキンが映るって言われたからね。はい、まあでもいい話を今日お願いいたします。
1: はい、
2: すごい悪口言われた後に、
0: はい、悪口じゃないですよ、事実ですか。
2: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: さあ今日ですけれども、師匠も大好きなファー
0: 出た
2: あれです。
0: 勝みなみちゃんに、
2: はい、
0: 私が、はい、ゴルフの指導したという、
1: してない指
0: 導した人という人を知ってる。
2: 知ってるだけ。
1: はい、
0: いや俺勝みなみちゃんさ、はい、三隅さんで会ったことあるんだけど、高木カントリークラブで、
2: はいはいはい、
0: 吉本くんが紹介してくれたもんな。
1: 兄が
0: 偉いね、勝見みなみちゃんの礼儀正しいな。
1: そうです
0: よ。今アメリカでな頑張ってるじゃないか。それの話か今日は。うん、
2: 勝みなみさんの話もしたいところなんですけれども、うん、はいはいはい、今日師匠さすが5名とゴルフの話題でございまして、
0: 5名と10名と、はい。
2: 師匠しばらく忙しくて行けてないんじゃないですか。
0: 違うんですよ、バネ指なんですよ。
2: ああできない。
0: いや今痛くて、うん、やればさ、うんうん、今どうだろうね、まあ、ロング500ヤードはワン、まあ、ワンオンはできるぐらいの力を持ってる。
1: できない、
0: はい、できる、
1: できない、
0: はい、いやこれで高槻監督からでフルスイングしたら、
2: はいはい、
0: 産業道路のミスまで飛んだからね。
1: ないないない、
0: もう驚いた俺。風に乗ったからね。
1: いや、
0: うん、乗りましたね。風に乗れって言って。
2: もっとその腕を磨いていただきたいなと思いまして。
0: あのね、はい、ゴルフね、好きな方多いからね。
2: うん、ですです。
0: 上手くなりたいねみんな。
1: そうそうそう。
0: 昨日も見てた、ゴルフすごいな、蝉川君頑張ってたな。あ、見ないの？
2: ゴルフ昨日はちょっと見れ、
0: いやゴルフってね健康にいいらしいよ。
2: あね、ですよね、たくさん歩きますし、
0: うん、そうそうなあ、うん、まあ、景色が綺麗だ、
2: うん、
0: でなんかさリッチな気分なんな、
1: うん、
0: 私たちみたいな貧乏人がね行ってね、うん、楽しいんだよ本当にな。
1: キャッキャッキャッ
0: て
1: 言いながらね、
0: 食堂もなあ、レストランも美味しいしな。
1: ただね、うん、やっぱりそういった場では、うん、発揮したいじゃないですか十分に。
0: そ
1: う、
0: それなんだよ。
1: みんなだからねこそ練するんですよ。
2: まずはみんな練習してます。
1: こそ練習。
0: そうだな、
2: いきなりはちょっとね、いきなりコースは厳しいので、ちょっとまあそんな練習とかするのにもここいいんじゃないかなという。
0: それなんだよ、それはさ、はい、野口拓ちゃんに教えてあげて。あの人はね、お父さんの伊沢さんはね、もうすんごい上手いんだ、はい、
2: ね、有名ですもんね、
0: はい、もう
2: ね、
0: 知ってる、もう優勝ばっかりしてんだから、
2: うん、
0: そうそう、息子
2: タコさんも聞いてたらいいんですけれども、
0: 聞いてと思うよ、
2: はいはい、今日ですね、
0: なんか昨日もね、運動会は午前中で終わるんですねって言ってたよ。タクちゃん昨日は午前中で終わるんですね。
1: コロナを経てね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: 熱中症がありますからね、はい、一言みたいに、
2: は
0: い、
2: 今日はですね、もう何回かご紹介してるんですけれども、はい、ステップゴルフプラスさん、
1: あ、
0: それ
2: はい、ご紹介します。
0: 今時代はそうなってんだな、うん、ちょっとね、あれなんでしょ、近代的なんでしょ、
2: 近代的、
1: 近代的、近代的、
0: 俺たちみたいに打ちっぱなしじゃないんでしょ。
2: いや、
0: そんな
2: そうなんですよ、もう快適な環境でできるっていう。
0: アナログだったからさ、
2: はい、
0: ちょっと教えて、
2: はい、こちらがですね、ステップゴルフプラスさんが、うん、鹿児島初上陸となる、
0: 出た、初上陸、
2: そう、
0: ザビエルと同じです。
2: はいはいはい、インドアゴルフスクール、ガンジンと同じです。はい、インドアゴルフスクールとなってまして、オプシアミスミの2階にオープンしたんですけれども、うんうん、まあ、上級者の方はもちろん、初心者だったり女性の方も自分のペースでオリジナルのカリキュラムで、練習ができるという、
0: それなんだよ
2: な、はい、場所になってまして、で嬉しいのが定額で通い放題、何回行ってもいいんですよ、決まった金額で。
0: いや、そのなんていうの、うん、いわゆるね、うん、お肉屋さんなんかの食べ放題みたいなもんだよな。
2: そうですね、食べ放題のゴルフバージョン、
0: ね、わ、いいじゃん。そうそれよ、
2: そうで、定額でその追加料金

0: 金っていうのもかからないので安心して通えるっていう。
1: これは嬉しいですね。
0: 嬉しいですよね。
2: やっぱりな、できるだけな抑えたいもんな。
0: ねですよね、
1: うん、前確か園田ちゃんが紹介してくれた時に言ってくれたと思うんですけれども、はい、道具も貸し出ししてくれるって言ってましたよね。
2: レンタル？
0: そう、あのこれがゴルフクラブターのシューズがレンタルが無料なんですよ。
2: 出たノーマネー
0: ですです。だからもう本当手ぶらで行って大丈夫で、うん、だから仕事帰りだとかお買い物したついでにフラッと行くのも OK っていう、う
2: ん、それはあるな、いちいちさあのゴルフバッグ持っていくのは大変だもんな。
0: そうなんです。またね2階まで運ぶのも大変じゃないですか。
2: 2階3階も大変だけどね、は
0: い、4階も5階も大変ですけれども、
2: おっしゃる通り、はい、今日見るの瓶、
1: うん、どこでも大変だから、は
0: い、あとあのお店の方にあの認定コーチいらっしゃるので、
2: コーチいらっしゃるの。
0: そうなんですよ。ただもう一人で練習続けずっと永遠とするんじゃなくて、こうアドバイスも聞きながら練習ができるというふうになってます。
2: 教えてくるの、
0: はい、教えてもらえるみたいな。
2: それはいいじゃないの。やっぱりちゃんと基礎ができないと
0: ね、うん、そうなんですよ。でもっとすごいのが全てのそのブースがいくつかあるんですけど、全てのブースに弾道測定器っていうものが設置してありまして、この弾道測定器がこうボールを打った時の距離、方向、角度、高さ、スピンの数、全部数値で分かるっていう機械になってて、師匠使ったことあります？こんなの。
2: いや
0: ないですよね。
2: ほう
0: 言葉が出なくなってる。
1: 師匠だからさっき言った適当なことは全部間違いって表示されます
2: よ。いや俺はいつもあのマスターズでね、
0: はい、
1: 出てない
2: トミーズバンカーを克服した男だからさ、
1: ないあそこに立てることがない。
2: あれ落ちちゃったジオープンからめちゃくちゃ、
1: もうね、はい、想像の中の世界を言ってますからね、
0: うん、あと他にもあの昨日の中にこうコースを回るような感じで練習ができるシミュレーションラウンドっていうのも入ってるっていう。
2: 時代だな。
0: すごいですよね。もうそこにいるだけでもういろんな練習からそのコース回る練習ま で
2: 生身の素晴らしい、うん、そのまあ教えてくださる、
0: はい、認定コーチ、
2: いいじゃないか、
0: 素晴らしいですよね。
2: はあ、はあ、言うて、
0: うん、で実際行った皆さんもですね、うん、あのお店行った方も結構お店の中が暗いのをイメージしてる方が多いらしいんですけど、うん、あの結構明るくて、あとまあ気候とか気温に左右されない、
1: うん、そうですね。
0: あとジム感覚で通えるっていうお声がいっぱいありまして、鹿児島なんかは肺の影響もあったりだとか、もうすぐ本土も鹿児島は県本土梅雨入りしそうなので、うんうん、だからもう本当にぴったりありがたい施設となってます、うん、でもほとんどの会員の、半数がもう未経験者っていうような形らしくて、で1ヶ月でコースデビューできるような初心者専用カリキュラムっていうのもあるので。
2: そうなの？
0: ですです。だからもう付き合いでそれこそゴルフを始めますみたいな方とか、うんね、それこそあの打ちっぱなしで一人で練習しててもこれで合ってんのかなってなりながらやるじゃないですか。
2: あのさ、五木ひろしさんさ、うん、デビューするのに1年間3つチリ、あのそのレッスンプロについてあのやったんだって。でなんでかって言ったら、はい、芸能人だから見られるじゃん、
1: うんう
2: ん、で下手なね、はい、スイングとかすると、うん、やっぱりイメージが悪くなるから。
1: 完璧なんですね。
2: こう完璧にして、でもう大体初打ちの時にもうそれなりのスコアを出すっていうような、うん、なおかつお風呂も入んないよ。
1: え？どういうこと？
2: 俺たちと一緒に共同のお風呂に。芸能人の方はなあ、もし五木さんが裸で入ってきたら見ちゃうじゃん俺たち。
1: 一番味噌をじろじろ舐め回すようにね。
2: 五木さんはどげな。
1: 一番嫌な人。
0: 何の話
1: よ。それはいいですよ。
2: 大事なこと。
1: でちなみにこれ大事です。多分一番師匠も聞いてる。月々いくらから通えるかっていうところです。
0: 定額通い放題で月々税込み8,778円から買えます、はい、1万切ります。
1: すごい。
0: 9,000も切ります。あのすごいですよね。
2: ちょっとこれ鹿児島だから安いの。こんなに、
0: 他のちょっと店舗が確認が取れないんですけど、
2: ね、なんていうの、健康器具のあるとかあるじゃん、あれなんかさ、うんうん、高めだなと思うぐらいあるけど、うんうんうん、それ
0: です
1: すごいです
0: ね。
2: 何でもかんでも揃ってるじゃん。
0: そうで、しかもものすごい安いんですけど、今先行入会キャンペーンをやってまして、
2: 出たこれだよ。
0: でそれがあの4月の24日から6月の22日の期間に申し込んでいただくと、最大で 35,000円 3万5000円以上お得になるという
2: 、6月22日まで、
0: はい、4月24日から6月の22日まで、
2: すでに始まってます、
0: はい、ちょっと
2: 行ってみたらどうですか、
0: はい、3万5000円以上お得になりますので、うん、ぜひですね、興味がある方、条件などありますので、うん、ホームページまたはお電話でお問い合わせをお願いします、まあ、
1: いきなりね、買いになりますっていうのもちょっとまだね、うん、ドキドキして勇気いるなっていう方は、はい、ちょっとこう見学だけでもしたいかなっていう方もいいんですか。
0: もちろん大丈夫で、あとその時に試し打ちの体験とかもできますので、うん、
2: 無料
0: で、
2: シダね、
0: シダ、はい、シダもできますので無料でやってます、うん、ぜひぜひ気になる方問い合わせてみてください、はいはい、お電話番号だけご案内しますね、
2: はい、大きな声で言うてよ、
0: はい、番号が099-822-0668
2: 0668、
0: はい、099-822-0668 で、ステップゴルフプラス臼杵店のホームページもありますので、うん、気になる方はぜひ検索をしてみてください。
2: いいんじゃない、
0: はい、
2: うん、鹿児島のさ、いいところはさ、はい、もうどうだろうか、だいたい近くにさ、ゴルフ場がさ、車飛ばせば30分かかるところいっぱいあるもんな、うん、まあ東京なんかいたら行くのにさ、うん、2時間とかかかるんだもの。
0: そうですね、
2: 鹿児島いいよ、
0: ね、ゴルフされる方も鹿児島の方多いと思うので、ね、ぜひここで練習してから、
2: ね、三角さんで練習したらね、はい、いいやいな、
0: う
2: ん、
0: 行っていただければと、はい、はい、以上三角調査隊のコーナーでした、
2: はい、またお願いしますね、はい、ゴルフいいな。三角調査隊は園田彩ちゃんでございました。ありがとうございました。はい、帰っていいよ。さあ、時刻は11時23分でございますけども、はい、先週ね、ソーダさんがね、ほら、カンドン、
1: はい、
2: 七つ島にあるカンドン、
1: 韓国連盟の話をね、教えてくれましたね。
2: そうしたら、その福岡でね、行った時に会ったね、はい、女性の方がね、カゴマ泉の方でさ、うんうんうん、で、面白い子なのよ、うんうん、あんた何になりたいのったら、公務員っていう
1: 頑張ってください
2: っていうのはね、まあ、冗談を言いながらね、ね、で、その伊豆だったらさ、カンドンがあるでしょって聞いたわけ、俺、
1: うん、オープンしたばっかり、
2: ね、ソンダちゃんに聞いたからさ、あるでしょ、それなんですよ、私お母さんがね、大好きなもんだから韓国料理、はい、もう親子で行ってきたんですって言って、そしたらね、
1: はい、
2: その子が言ったんだよ、安いんですよ、で、美味しかったって言って、うちのお母さんまた行ったって言ってて、
1: 嬉しい、
2: 感動、七つ島にもありますけれども、うんうん、泉にもあるようでありますからね、
1: そうなんです、私3月下旬にオープンしたばっかりです
2: ね、そうそう、我々ちょっと行ったことないんでね、ちょっとご説明どこだって言えないんだけど、
1: まあ、メニューはね、うん、鹿児島市内にある感動と同じだと思いますからね、
2: う
1: ん、
2: そうです、もし泉の方、また、
1: 熊本とかね、
2: 北札のね、そうそうそう、皆さんよかったらどうぞ足運んでください、
1: ね、はい、今だったら韓国冷麺もありますから、
2: 冷麺だよ、冷麺だよ、
1: ね、暑くなってくる時期にね、はい、美味しくね、召し上がっていただければと思います、はい、さあ、では1曲リクエストお届けしてまいりましょう。ラジオネーム青りんごさんからのリクエスト、ヤスハフライデーチャイナタウン、
2: 出た、
1: 今日は日曜日だけど、うん、

0: うまいだろう、安田さん、ねえいわゆる三平師匠のお嬢さんでございましてね、はい、あの今の三平ちゃんのお父さんでございますけども、まあ、今年本当残念ながら海老名佳代子さんお母さんがね、亡くなられた時の、まあ、お葬式私も参りましたら、はい、あそこのね、一族の皆さんがいらっしゃって、はい、安田さんとね、何十年ぶりだったろうかな、滝丸ですって言ったら、あらお元気だのなんていう話をしたことがありましたですけどね、本当歌のうまいね、かわいい人でございます。
1: 今またほらシティポップ流行ってますから、この曲がリバイバルヒットしてるんですよね。
0: あ、そうなんやっぱり
1: 実際に、
0: ね、いい歌だもんね。
1: そうなんです、
0: はい、はい、お願いいたします。
1: メッセージも届いております、うん、ミッキー&ミニーさんから、我が家のアジサイが2輪咲いていました、梅雨入りしたらどんどん咲くんだろうなと少し楽しみですといただいております。そういった梅雨の話題にもねたくさんいただいております。おさむちゃん、だんだん季節は変わってきた感じがします。いよいよ梅雨ですが、まだね県本土入ってはいませんが、今年は短い梅雨になるとラジオで言ってたような空耳だったかなということで、その他にも梅雨前に、飾り食品のカズさんなどはね、来月の田植えに向けて今準備中という方、あと菜園の準備をねしている満天さんであったりとか、あとリンゴ姫さん、カリカリ梅の仕込みしながら聞いてますとか、はい、梅の収穫しているのが花々さん、梅シロップも作ってますね。木田銀音さんも梅のシロップ作ってる、あとは無限青じそ作りしているのが国分の野良黒さんということで、自分のお家の庭にね、あのこぼれ種でシソができるということ
0: で、ね、いいね、それいいね、
1: いいですね、羨ましい、
0: は
1: い、
0: でさっきさ、私新幹線のねパソコンのということで、はいはい、皆さん本当にいろいろご意見をねくださって本当にありがとうございます、うん、山川のテゲテゲ男さんでありますが、キーボードの音がうるさい新幹線に限る私も経験したことはありますが、私はトラブルになるといけないのでトイレに行くふりをして車掌さんや駅員の方に行って席を変えてもらうようにします。あ、そうか、そういうこともできる場合があるわな。
1: まあ席に余裕があればですね、
0: うんうん、あればね、だからね、どうしてもやめない場合は優しく諭すようにゆっくり、したいのでお控えくださいと言いますよと。あ、なんかすごく冷静な判断なさる方なんだね、うん、あとね、モゼ野郎さんね、はいはいはい、中央駅から博多まで1時間半ほど新幹線の時間が惜しくて仕事のためにパソコンを使っています。イヤホンをして集中力を高めていたので周りにとって嘘を感じてしまうかもしれませんね、キーボードカバーを検討していますなんてね、あ、前向きな方だな、ありがとうございます、うん、いやね、人によってはね、ちょっと、気になる方もいらっしゃるからね、美穂かなさんは新幹線でパソコンは自分も仕事をしているようで疲れます、はい、それから化粧をする人はいますが綺麗に塗ってもどうかなと思います、うん、まあ、このまあね、うん、美穂かなさんのお考えだけど、自分の部屋じゃないので場所をわきまえてほしいです、うん、なんていうようなことが、
1: エチケットですからね、
0: まあ、化粧のことはいろいろね皆さんあると思うんですけど、うん、あとね、エイチンさんもね、はい、私なら逆にイヤホンでスマホの音楽を聴きながら寝てるかなと、
1: 窓際線代わりですね、
0: そうそうそう、うん、であと万太郎さんもパソコンのキーボードを打つ音も気にせず寝てしまう我が輩とか、あの X でね、このようにお寄せくださいました。まあ、皆さんね、いろいろ気になっている部分はあろうかと思いますけどね、まあ、気にならない人は気にならないんだけどね、
1: まあ、公共の乗り物ですから、いろんな人がいるっていうことを想定してね、だからもちろんお仕事をね頑張りたいという方ももちろんいらっしゃると思うので、
0: そう
1: そこをね、だから、あ、こういう人もいるかもっていう気持ちをちょっと寄り添ってもらえたら嬉しいですね、
0: ってなことね、まあ、思ったりしますけれどね、そうですね、バスとかね、新幹線飛行機等ね、公共の、なんていうの、ファーストフードだったらさ、場所をこう移動できるからいいんだけど ね、ああいうその席の決まったところはね、なかなか、難しい、
1: ある一定の時間ね、

0: そこにいないといけませんからね。
1: そうなんですよね。ね、皆さんやっぱりパソコン使われる方もいらっしゃるね、わかります。はい、どうも皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、いらっしゃい。今日も竹丸商店元気に営業中。
0: おかげさまで20周年ですよ。
1: もうそんなになる？わし20年で老眼進んだからな。
0: いやいや師匠、しゃべりの気ではまだ現役ですよ。
1: いや口数は減らないけどね。
0: おしゃべりの量売り切れなしです。
1: 笑ってしゃべって突っ込んで
0: 聞けば元気になる2時間半
1: 竹丸商店営業中。お客さん、笑いの特売やってますよ。
0: お題は笑いで結構です。
1: 連想リクエスト。

0: 今週は食べ物が曲名に入る曲ということで、たくさんメッセージリクエストをいただいておりました。
1: だな、
0: ありがとうございます。では早速始めてまいりましょう。まず人気第5位です。慎吾のパパさん、エプロン母ちゃん、春日の健さんなどなど、他の方からもたくさんいただきました。渋垣対寿司食いね。

0: そしてね、
1: さあ続いて第4位なんですけども、山川のね、幸せな猫の足音さん、
2: はい、
1: 晴れ間が出てきたので夏布団を洗濯しました、うんうん、でもさっきから小雨が降り出してきました。今からコインランドリー行ってきます。
2: ところによっては晴れっていうところも行ってます
1: ね。あとキーちゃんさん、どん兵衛さん、他たくさんいただきました、はい、スピッツでチェリー。

さあ続いては人気第3位です。島中さん、将棋、囲碁さん、そしてにゃんばらさんなどなどからいただきました。やはりこれも来ましたね。下正人、泳げたい焼きくん。

さあ続いて金婚湾さん、渋谷市から世界 A さん、ナイスなバーバさん、他たくさんいただきましてありがとうございます。人気第2位でございました。大塚愛、はい、黒毛和牛上塩タン680円、

0: 味はいかが。
1: さあ続いてはこんな一曲もありますよということでリクエストいただいておりました。よっくん、そしてカジキのまんじゅう研究家さんからいただいておりました。 AKB48 恋するフォーチュンクッキー。

0: さあ続いて第1位でございますけども、はにまるさん、かつぶしまんさん、みほからさん、おかたくさんいただきましてありがとうございます。米津玄師でレモン。
1: 米津玄師ね。
0: あ、玄師ね、ま、ダメよ間違えちゃう。
1: いや師匠がね、
0: はい、

0: ということで1位はね米津玄師のレモンだったんですけれども、ここでちょっと食べ物のメッセージもいただいていたのでご紹介したいと思います。北海道から東別の純子さんからです。5月22日の夕張メロンの初競りで2玉580万円でした。もうびっくりしました。早くお手頃な値段になるといいですねとい
1: いね
0: いいですね。
1: 経験、
0: 新聞記事もね一緒に添付していただいてたんですけれども、うん、まあ不安がね渦巻く情勢だからこそ明るい話題を提供したいということで、この2玉東京の京王ストア、桜ヶ丘店なんですかね、展示した後買い物客に試食用として提供される予定で、振る舞いいいですね。
1: でもこれすごいよね、全国ニュースになってるわけだからね、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、まあいい広報活動にもなってるでしょうけど、
0: いや本当素晴らしいですね。
1: いやでもね、初めて食べた時にね、あ美味しいな美味しいな美味しいなと思ってね、で当時ね、今どうか分かりませんけども、静岡メロンって有名だったでしょ、
0: はいはい、
1: まあ、九州は熊本メロンとか、
0: ね、
1: まあ、鹿児島メロンね、
0: あ
1: の美味しいけども、ちょっとね、静岡メロンよりちょっとリーズナブルだったんです。だから余計にね、北海道はね、とにかくこの夕張、あとはその夕張メロンに似たようなメロンいっぱいあってね、はい、またリーズナブルで美味しいんだけどね。
0: すごいです、うん、いやまあでもやっぱりしかもね、過去最高の値段がつけられたということで、いいですね、うん、食べられる方ラッキーですね。
1: いやいや、なんか嬉しくなっちゃうよね
0: ね本当に、はい。

0: い、ということで今週は食べ物が曲名に入る曲リクエストたくさんいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 連想リクエストのコーナーでした。
2: 竹丸商店営業中、
0: MBC の天文スタジオから生放送中。それではミスミグループ各店舗で使える商品券1000円分5名様にプレゼント。今週のご当選はラジオネームコンペイトーさん、他4名様です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 他4名様はポスト開けてまたびっくりなさってください。メッセージも喜びのメッセージもお待ちしております。ミスミミュージックスパーク、この時間は株式会社ミスミの提供でお送りしました。
1: さあこの後ですね、11時50分から鹿児島防災スイッチ、11時55分からジャンプアップミュージック、はい、そして12時台スタートはですね、おかみの耳寄りトピックスで、あなたがよく買う冷凍食品はということでございます。はい、日曜謎掛けはお肉屋さんです、はい、また皆さんこんな謎掛けどうですかって例題もお待ちしておりますんでね、うん、よろしくお願いしたいなと思いますけれども、ね、
0: あれですね、今日連想リクエストの食べ物で、うんうん、耳トピも謎かけも全部食べ物です ね、
1: あいいね。
0: どんだけわんぱくな番組なんでしょうね。
1: 何言ってんの、テレビなんか食べ物ばっかりやってるじゃない。美味しい、美味しいのがいっぱい出てくるじゃない。
0: じゃあ便乗して、
1: 便乗してね、
0: はい、そうさせていただきましょう。
1: あのね、昨日ね、朝ね、立川篠介試してがってんのね、
0: はいはい、
1: 篠さんから電話があって、はい、で今ね札幌にいるんだと、でどうしたのって言ったら、実はね、一度松山千春さんと篠介を会わせたことがあって、コンサート行って、ただ千春さんも篠介さんの落語を認めて、で篠さんも千春さんをまあ認めているという、そうするとね、札幌行くとね、必ずね、楽屋にね、松山さんからね、差し入れが、前回なんかさ、もう一流の寿司屋さんからのOKがボーンと来たらしいんだよ。
0: すごいですね。
1: で来ましたよなんて、はいはい、まあ私にねちゃんとそうやって連絡くれるわけ、いやいや、もう篠さんとね千代さんの関係だからどうぞって言ってんだけど、
0: 聞きがたい方でいら
1: っしゃる。で篠さんは出身が富山県なんですよ。
0: あ、そうですか。
1: で富山県で、その松山さんがオーバードホールかな、2000人ぐらい入るところで、コンサートやった時も、やっぱり篠さんがやはり差し入れをしてるわけですよ。
0: で ね、
1: でねそこにね、やっぱりね、一流人同士のね気遣いっていうのかな、なるほどな。で、まあ、篠さんもそのなんていうかな、義理がたいっていうかさ、私を通して、いや通さなくていいんですと、もうあなたと二人でやってくださいって言ってるんだけどね、そんなことは。
0: でもやっぱりどこかね、うん、一言なんかこう伝えてた方がいいかなっていうのがあるんですよ ね、
1: やっぱりそういうのってね、いいなと思いながらね、聞いておりましたですけどね、面白いなと思いながら。あ、それでさ、
0: もう20秒くらいしかないですかね、
1: ガス会社の方がさ、警報器の取り替えにね、 あれ5年に1回ぐらいあるんでしょ、あれさ、来てくれたんだけどさ、もうありがたいなと思ってさ、一軒一軒あんた、
0: そうですよ、
1: ね、いらっしゃいますかどうかってやって、ね、本当ガス会社の方、本当お疲れ様でございました。
0: ね、ね、
1: 感謝しておりますよ、本当にね、はいはい。
3: 鹿児島防災スイッチ、
4: 地震、火山の噴火、台風、集中豪雨、あなたはもしものための備えは万全ですか？この時間は家庭や職場、地域でできる備えや防災や減災に関するヒントをお届けします。

0: みんなで考えもんそ鹿児島の防災。
1: あら、また打ち上げたな。
2: まあ、年中こっじゃないよ。
1: まあ、じゃったんどんを風向きはどっちやろかい。洗濯物なそて干してよかどかいな。
2: どら、 MBC の桜島上空の風向きを見らんならね。
1: 年中三巡こながらまこて爆発がうけどな。
2: 大火さんの噴火もうきやいね。
1: せおまんさんの目ばのうっちゃ原生じゃろな。絹物んながら寝方がやったで。布団せいっきゃちえば
2: 寝だにきょらん。
1: こまごと言うてな。
2: へはこっちにはキアハンド。
1: 最近ね、そげん言えば買ったへのにえが違う。

0: 治癒士もおんやど。
1: 聞く、さつまいもをずんばいおが保ったからかね。
0: あ、そやへちがいな。桜島ハインコを、噴火地ばなおめだした。鹿児島市は桜島噴火にすっかり慣れてしもって心配じゃっち専門家が言うちょやったよ。
1: おお、おやね、避難訓練の時、いつ

0: んなら
1: 薩摩防災教区カネットなないかちことが身を守る。やどんご機嫌の風向き予報はなかとかね。

番組では防災に関する疑問・質問にもお答えします。メールは kbs@mbc.co.jp、 ファックスは 099-250-1107。 MBC ラジオ鹿児島防災スイッチまでどうぞ。鹿児島防災スイッチでした。

0: ナメクジカタツムリがいつの間にか消えてる。
1: ナメクジカタツムリ、
0: 野菜果物花草木をしっかり守るんだ。有機栽培にも安心して使えるんだね。
1: ナメクジカタツムリ、
0: 緑戦略総合防除にも。
2: 東郷さくら、音楽は思い出の目次。その曲を聴いた瞬間にめくられるあなたの記憶の中の1ページをテーマに、イベント情報やリクエストもご紹介。鹿児島のラジオリスナーさんだけでなく、日本全国のラジコのリスナーさんたちからのメッセージもお届け。リクエストは MBC のホームページからどうぞ。ゲストインタビューもありますよ。今度のゲストは今あなたの隣にいるその人かもしれません。東郷さくら、音楽は思い出の目次は毎週日曜夜9時45分からです。
3: ジャンプアップミュージック。ジャンプアップミュージック、この時間は MBC 音楽委員会5月の推薦曲をお送りします。

歌心理恵さんで幸せの回り道でした。ジャンプアップミュージック、この時間は MBC レコード室、松木由美子がお送りしました。

0: 6月6日は MBC 住宅展示場お気軽見学デー。毎月第1土曜日はモデルハウスを自分のペースでゆっくりと見学できる特別な日。この機会にぜひご来場ください。
1: You're listening to FM Tatsugo 78.9MHz. We're with you.
2: ねえ、あの曲が聴きたい。
3: あの曲って何？
2: あけー、もう12時じゃがね。
3: すぐりくにリクエストしよう。
2: うん。 FM たつご 78.9MHz。
4: よろしく。なぜかしら世
5: 間には FM たつごが正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストお待ちしております。リクエストありがとうございます。

0: リクエストありがとうございます。
1: Please press enter after entering your wish.

0: リクエストありがとうございます。
1: 僕と

0: tuning into 78.9 FM たつご。なめらかな白い
1: FM 達号が午後1時をお知らせします。

ヨネヤウガミンショーラン、木月みなみです。ミュージックデリバリー始まりました。皆さんお元気ですか？ゴールデンウィークはどう過ごされましたか？ということでですね、まあ、ゴールデンウィークは過ぎましたけれども、まだね梅雨に入

0: る前の気持ちのいい季節ということで、まあ、ちょっと暑くなってきましたけどね。ちょっと今月のテーマはドライブで聴きたい一曲はということで、皆さん、ね、ドライブとかもどうですか、しますかね。ぜひあなたのメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp です。X ではカタカナハッシュタグでニューデリでよかったらぜひ送ってください。メッセージお待ちしております。私のゴールデンウィークの思い出もね、後ほどお話ししようかと思います。それでは本日もレインボータウン FM キバスタジオキーステーションにお送りしていきます。ミュージックデリバリー木月みなみのミュージックエアポート。この番組はポッカ札幌 SMT グループ花時計の提供でお送りします。
1: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、ポッカ札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい、日本ウーロン、ポッカ札幌から。
2: フラワーショップ花時計伊東洋華堂木場店は夜10時まで営業。誕生日や結婚記念日、お祝い、お見舞いなど急なご用命にもお答えします。気持ちを託せるフラワーショップ花時計をどうぞご利用ください。
3: 遥か彼方の水平線にとうとうと沈みゆくオレンジの輝き、ほてった体をそっと包み込んでゆく豊かなひととき。 SMT グループはこれからも心のマジックアワーを全国リスナーの皆様にお届けいたします。
0: 木月みなみのミュージックエアポート。さあ本日は北海道コーン茶をいただきながら放送しております。皆さんにもご紹介します。本日は北海道コーン茶のご紹介です。大地が育んだ北海道コーンをふんだんに使っているから、無糖なのに甘香ばしい風味が口いっぱいに広がります。飲みやすいカフェインゼロのコーン茶です。今回特徴の一つである甘香ばしさがより分かりやすいようにパッケージをリニューアル。 525ml ペットボトルに加え、自販機でも購入しやすい 275ml ペットボトル商品も発売中。ポッカ札幌広報宣伝部さんからのコメントもいただいています。甘香ばしさが特徴的で癖になる味わい、ノンカフェインのため体に気遣っている方も心配なくごくごくお飲みいただけます。いただきました、ありがさまりょん。去年もね、あの焼肉の日にどうですかっていうことでおすすめしましたけれども、はい、もうやっぱり安定の美味しさですよ。いただきます。あー美味しい。今日も暑かったもんね。もう先が思いやられますけれども、本当にホットで飲んでもコールドで飲んでも美味しいこのコーン茶、私大好きなんですけれども、なんか真夏とかだったら食欲がない時でもこうなんかスルスル飲めちゃうし、香ばしいからなんか満足できるんですよね。食べ物のお供にも、食べ物、食事のお供にも、なんかスイーツのお供にもいつでも合わせやすいなって思っております。無糖で、そしてノンカフェインが嬉しいですね。皆さんぜひこのちっちゃい250ん200何ミリだっけ75ミリリットルもね、 よく見ますよね。

このホットでも売ってるサイズ、はい、これも持ち運びしやすいのでぜひチェックしてください。現在レインボータウン FM のトップページにリンクを貼っています。ぜひチェックしてください。本日は北海道コーン茶のご紹介でした。お母さんいつもありがさまりょん。北海道ね、ツアーでは行ってますけど、また国歌独唱したいな呼んでください、待ってます。行ってかないとね、こうやってね。はい、ということで近況報告をちょっとしたいなと思うんですが、私はゴールデンウィークは関西で、イベントに出演させていただきました。まずは初めてボートレースの会場で歌うという尼崎ボートレースでですね、なんとこの番組のりょうかちゃんはボートレースが大好きってことで、知らなかった、意外ねえ。そうなんだね。結構じゃあ東京のボートレース行くんですか？行くんだ、関東の方で。あらまあ、だから尼崎もすごい行きたかったですってさっき言ってくれたんですけど、いや本当に、まあ、ゴールデンウィークっていうこともあって、子供たちとかね、本当ファミリーで皆さん来てくださっていて、すごくこんなにこういい雰囲気なんだってね。私初めて行ったからちょっとドキドキしてたんだけど、すごい和やかでいろんな世代の人たちが楽しんでて、でなんかキッズエリアもあったりね、ちょうど子供の日だったから兜をこう作る、なんか紙で作るイベントとかやってて、いろんな世代の人たちが楽しめる場所なんだなって思ったし、あと楽屋から綺麗にそのレースが見えるわけですよ。なんか貴賓席みたいな感じで、だからもうこれはちょっとゲームに参戦しようと思ってチケットを買ってみたんですけど、でなんかその日デビューの男の子とかいたから、17歳とかだったかな、もうこの子に入れてあげようとか言いながらやったけど、全然ダメでしたね頑張れなんて言いながらね、まあ、今後活躍していってくれるでしょうと思ってやりましたけれども、6人しかいないのに全然当たらないんですね。難しい。なんかそのいろいろコツがあるんですってね、こうその本番の前のモーターの感じを見たりとかね。ちょっと今後りょうかちゃんに教えてもらって、私はボートレースまたチャレンジしてみたいなと思いましたが、それ置いといて、ライブもね、ほんとたくさん方が一緒に盛り上がってくださって、尼崎は奄美大島のルーツの方たちが大変多く住んでらっしゃる地域なので、奄美の島唄も歌いましたし、またその翌日もですね、翌日、八尾というね、大阪の方で、リリースイベントもさせていただきました。新しいアルバム、歌遊びもたくさん方に手に取っていただいて、サイン会も来ていただいて、とても、いろんな出会いをいただいたゴールデンウィークでしたね。皆さんはどう過ごされましたか？ドライブもしたかな？旅行に行ったかな、お家でゆっくり過ごしたかな、まあ、どこに行っても人が多いからね、本当にね。でも楽しいゴールデンウィーク、だったらいいなと思います。今日もたくさんメッセージいただいてますので、皆さんのドライブで聴きたい一曲をご紹介していきますよ。ではこの後一曲挟んで南の部屋のコーナーです。ではそんな私の新しいアルバム歌遊びから一曲お届けします。これも結構ドライブに合うんじゃないかなと思います。木月みなみで息吹。

0: 木月みなみです。私の出身鹿児島県の知覧産の紅茶、無糖なのに飲んだ後に残る甘い香りの余韻、ほのかな甘さが嬉しい鹿児島知覧紅茶、特化札幌から。木月みなみです。私の出身鹿児島県の屋久島産のウーロン茶を一部使用、国産茶葉だけで仕上げた優しい味わいの日本品質のウーロン茶。日本って飲みやすい。日本ウーロン、特化札幌から。
1: フラワーショップ花時計、伊東洋華堂木場店は夜10時まで営業。誕生日や結婚記念日、お祝い、お見舞いなど急なご用命にもお答えします。気持ちを託せるフラワーショップ花時計をどうぞご利用ください。
2: 遥か彼方の水平線にとうとうと沈みゆくオレンジの輝き、ほてった体をそっと包み込んでゆく豊かなひととき。 SMT グループはこれからも心のマジックアワーを全国リスナーの皆様にお届けいたします。
3: 木月みなみのミュージックエアポート。

ここからは南の部屋ラウンド1と参ります。今月のテーマ、ドライブで聴きたい一曲はということで、たくさんのメッセージをいただいています。ありがさまりょん。私が知らない楽曲も結構あったので、皆さんに教えていただきながらですね、私も今後のドライブの候補曲セットリストにしたいなぁなんて思っています。りょうかちゃんもたくさん曲を集めてくれました。ありがさまりょん。では早速いきますよ。まずはとんちゃんパパさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃん、うがみんしょうらん。僕のドライブで聴きたい一曲ですが、迷いなくこの曲にしました。それは浜田省吾さんの路地裏の少年です。若い頃は2代目プレリュードに乗って浜省を流しながら首都高を走っている自分がかっこいいと思っていましたが、なぜか助手席には男友達ばかりだったのが悲しかったです。ただ家族以外で初めて助手席に乗った女性が今の女房で、それからは聖子ちゃんの曲ばっかりになっちゃいましたといただきました。浜省、あ、いいですね。もうイントロからいいですね。ちょっと聞きましょうか。

0: プレリュードって車よねそうですよね。やっぱ車好きの世代の方多いのかなっていう感じがしますね。今回のメッセージ続いていきます。南インチュサカヨンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。
1: あなたに会えてよか。
0: 今月のテーマドライブに聴きたい曲はですが、家内を亡くして3年余り、それまでは演歌をよく聴いていたのですが、すっかり暮らしまでもが南さん一色になり、初めて参加したマミの歌足火会場で南さんの歌声に涙した思い出の曲、あなたに会えてよかった。南さんと出会えたおかげで多くの南インチュの方々とも知り合うことができ、決して一人ではないと励まされもしました。今は私の全てが南さんなのです。充実した余生を送れていること、あなたに出会えたことに感謝を込めて、そしていつまでも私の心の支えでいてほしい願いを込めて、私の中での一曲に選びましたといただきました。ありがとうございます。私の楽曲ね、ドライブであなたに会えてよかった、なんか自分の中ではちょっと意外でした。嬉しいですね。ありがとうございます。続いてペンネーム南インチュのパパリンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。南ちゃんこんばんは。まだ5月だというのに暑いですね。本格的な夏が思いやられます。でもそんな夏も終わりを告げる時が来る。少し先ではありますが、そんな時期にドライブで聴きたい曲が稲垣潤一さん、夏のクラクション。歌詞から情景が浮かんでくるし、なぜか儚くも郷愁を感じる曲です。いただきました。ちょっと聞いてみましょう。

いですね。このなんか稲垣さんの歌声もちょっとこう儚い感じ、あとこの音の響き方とかね、稲垣さんサウンドいいですね。続いてラジオネームゆうちゃんさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みーちゃん、米屋宇賀民商欄。私がドライブで聴きたい曲は椎名林檎さんの走れワナンバーです。タイトルからして思わず車で走り出したくなるような雰囲気があり、聴いているだけでハンドルを握ってどこかへ向かいたくなります。都会的で少しスリリングな空気感とスピード感のあるサウンドが特に夜のドライブの時間を特別なものにしてくれる一曲です。そしてみーちゃんが次回の鬼レンチャン鬼ハードモードで雪辱を果たし、200万円の賞金で安尾パパにプレゼントする鈴木ジムニーで親子仲良く楽しくドライブされる日が来ることを楽しみにしています。いただきました。ありがとうマリオン。リンゴちゃんね、かっこいいですね。やっぱこのイントロからグッと持っていく感じね、うん、あ、かっこいい。私この曲知らなかったわ。はい、父に鈴木のジムニーをプレゼントできるように頑張ります。ありがとうマリオン。続いてルイガの TR1 さんのドライブで聴きたい一曲はこちら。ドライブで聴きたい一曲ですが、南さんの暁はぶっちぎりすぎて殿堂入り。これは除外して他の曲をあげます。 T スクエアのトゥルース。これはフジテレビ系 F1 中継のテーマでインスト曲。南さんが生まれた平成元年頃 F1 が大ブームになり、当時 F1 に熱狂したそうなら誰もが知る名曲です。特に市街地ではなく山の方のカーブが連続する道をトゥルースで走り抜けるのは最高です。もちろん F1 ドライバーのようなスピード優先ではなく、法規は守って安全運転で走っています。といただきました。ありがとうマリオン。私でもこの曲知ってるよ。なんかイメージ浮かぶ。うん、わかるわかる。トゥルースって車の名前でもあるんですね。そういうことだよね。トゥルースで走り抜ける。あ、違う、曲ってこと。あー、この曲で走り抜けることね。あ、なるほどね。これって洋楽なのかな、日本の曲。あ、そうか、 T スクエアね。はいはいはい。へえ、やっぱもう車といえばっていう感じの曲ですよね。イメージ作られた一曲、ありがとうございます。続いて青いレンズのジュンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。ドライブで聴きたい曲は猿岩石の白い雲のようにです。約30年くらい前、免許取り立ての時、友達と遊びに行く時や一人で運転をしている時とか、よく車の中で聴いてたな。元チェッカーズの藤井兄弟が作ったこの曲、なんか切ないような歌詞で、でも背中を押してくれる曲で大好きでした。友達と遊びに行くときは白い雲を見つけてみんなで歌って盛り上がり、また辛くて苦しいとき一人でドライブをして泣きながら聴いたことを今でも思い出します。青春時代のドライブではいつもこの曲を聴いていました。といただきました。いいね。私もこの曲、学生の時合唱で歌ったことがあるんですけど、あれだよね、あのテレビ番組でよくかかってたよね、あの番組ね。ちょっと名前が思い出せないけど、あれね、電波少年だっけ。あ、そうそうそう、私ギリギリ世代です。この曲もね、猿岩石さんの歌、このなんかこうストレートな飾らない歌声っていうのがすごくぴったりで名曲ですよね。ちょっとサビ聞いてみましょうか。

い、ありがっさまりょー、なんか心が穏やかになるそんな一曲ですね。続いて広島県の RT さんのドライブで聴きたい一曲はこちら。ドライブで聴きたい一曲とのことですね。みなみちゃんの曲をと思いましたが、ライブでみなみちゃんの曲を聴いていると気持ちよくて寝ちゃうので、みなみちゃんの曲以外にします。最近よく聴いているのは小室哲哉ユニットのオーバルシステムの曲で、スマホゲームのアウトランカーズのタイアップになっている風に舞う戦士を聴きながら運転していて、特にお気に入りのところはラップ部分の、ラップ部分で花びら舞ってパーパパパーンのところに来ると一緒にパーパパパーンと一人で歌ってます。いただきました。小室哲哉さんのユニットオーバルシステムの曲なんですね。でそのパーパパパーンが来るまで聞いてみる。はい、聞いてみましょう。

パパパまだだったので、あのちょっと後でそこまでまた聞いてみたいと思います。ありがさまりゃん、いいですね、元気な曲ですね。続いて安光さんのドライブで聴きたい曲はこちら。今月のテーマですが、自分はワンがリリースした時にファンになったので、このアルバムがとても好きなんです。ドライブで聴きたい曲は夏に向かうこの季節にぴったりな木月みなみさんボーンフィッシュでしょ。軽快なリズムとみなみさんのアニソンのような歌い方がとてもポップで、渋滞もぶっ飛ぶくらい気持ちいい曲ですね、といただきました。ありがとうさまりょん。ワンというアルバムは2018年、19年だったかな、10周年のタイミングでねリリースしたんですが、髪をバッサリ切って、そしていろんな曲にチャレンジしたアルバムでしたね。このボンフィッシュはセゴドン機構からお世話になりました作曲家風紀晴美さんが作詞作曲をしてくれてね、私の中でもかなり音の動きも多くて、とっても暁に次ぐぐらいの元気な一曲でね、振り付けもつけたりなんかして、はい、すごく大好きな一曲です。ありがさまりょん。続いて南インチュケンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃんこんばんは。今月のテーマドライブに聴きたい曲は歌足火です。曲調もいいですし、ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤのところはみんなで合唱すれば楽しいドライブになること間違いなしです、といただきました。ありがとさまりょん。あ、お友達とかとね一緒にドライブも想定してね送ってくれました。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤもう皆さんライブでたくさん歌って覚えましたよね。今後もこれを歌うときは皆さんの歌声を、素敵な歌声を楽しみにしております。そうね、この曲も編曲は龍松山の龍くんで、こう美しいいろんな景色が見えてくるようなサウンドにしてくれましたので、ドライブにいいですね。ヨネヤユラトゥティアシビンショロヤ、はい、皆さんぜひこれからも愛して

ていただきたい一曲でございます。ありがとうサマリオン。続いてタカ555さんのドライブで聴きたい一曲はこちら。南さんこんばんは。今回のテーマドライブで聴きたい一曲はですが、某テレビ局の出川さんの充電スクーター旅でよく流れている奥田民生さんのさすらいです。人生という旅路を自分らしく自由に生きていくっていうことを歌った楽曲だということですが、旅番組とリンクしてドライブにもツーリングにも合うんですよね。何年経っても口ずさんでしまいます。さすらおう、この世界中を転がり続けて歌うよ旅路の歌を。この意味はあてもなくさまよいながら常に変化や挑戦を楽しみながら歩んでいくよなんだそうで、なんか明日からの力も湧いてくる曲です。南さんも鬼レンチャン挑戦楽しんでましたねといただきました。ありがとうさまりょん。この曲ね、私も出川さんの番組でよく聴いていますけれども、いいね、もう最初の方からあ、もう民生さんのもうこのなんだろうね、この民生さんの大きな広い世界、みんなをなんか青空の中に連れてってくれるようなそんな感じがしますよね。はい、とても素敵な大好きな一曲です。ありがとうさまりょん。続いてひろひろみなみさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。うがみんショーラーみなみちゃん、最近は車で遠出をすることが少なく、いつもみなみちゃんの曲ばかり聴いている私ですが、これからの季節山下達郎さんのライドオンタイムがいいかなと思います。心地いいリズムと素敵なメロディーに疾走感を感じるドライブにぴったりの曲だと思います。改めてこの曲についてネットで検索してみたのですが、達郎さんが過去に FM 放送でこの曲は音で聴かせるっていうか、そういう意味で洋楽に近い、つまり洋楽は外国語のため結局意味があんまりわからなく聴いている、全体的な音像といったものだというコメントをされており、なるほどなと思いました。そういう意味ではドライブにいい曲かと。7月の八ヶ岳高原音楽堂でのライブは車で行こうかと考えています。久々の長距離ドライブになりますが、安全運転でたっぷりとみなみちゃんの歌を聴きながら行きたいと思いますといただきました。ありがとうさまりょん。いやもうこれも気持ちいいですよね。風を浴びながら、もうなんかオープンカーとかに乗って聴きたい。うん、あ、こう洋楽の感じのなんかそういう深い意味をこう聞かせるってよりかは音でね楽しむっていいですね。わかります。はい、ありがとうさまりょん。続いてラジオネームゆかりんよしごんさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃんこんばんは。私のドライブで聴きたい一曲はキリンジさんのエイリアンズです。夜のドライブで遠くに見える夜景を見ながらゆったりと聴きたい曲ですが、田舎だとなかなか綺麗な夜景がなくて、たまに出てくる街灯が眩しいです。綺麗な夜景を想像しながら夜のドライブで聴きたい一曲です。いただきました。ありがとうさまりょん。私もこの曲大好き。そうね、ドライブって夜もいいですよね。私は都会に出てきてやっぱり綺麗な夜景を見るのが一つの楽しみでした。いいね、ちょっとこれも浸りながらゆっくり聞きましょう。

夜のドライブも楽しみたいですね。素敵な曲でした。続いてラジオネームオーシャンガードさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。近年はドライブをすることがなくなりましたが、ドライブをするなら海辺が好きなので、やはり海辺を感じる曲が好きですね。今聴きたいのはサザンオールスターズの原由子さんの曲、鎌倉オンザビーチです。若い頃鎌倉に住んでいた時期があるので、とても懐かしい気持ちにもなります。この曲は歌詞にあるように、まだひっそりとしている夏の早朝に聴くのが一番です。久々に早朝ドライブしたくなりました。いただきました。ありがとうマリオン。いいですね、このドライブでもその時間帯とかね、シチュエーションを皆さんイメージされて選曲してくださってありがとうございます。鎌倉オンザビーチってタイトルもいいですね。このあとこの優子さんのこの可愛らしい歌声と、ちょっとサビかな、聞きましょう。

ありがすまりょう。なんか自分の思い入れのある場所の曲っていうのも素敵ですよね。続いてたかしさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。みなみちゃんこんばんは。私は東京で仕事をしていたので、かっこ車は必要なかったので運転免許は持ってないんですよ。質問ですが、木月さんは運転免許持ってらっしゃるんですか？綺麗な景色の中、自分の好きな曲を聴きながらのドライブは最高な気分になりますよね。今日は私の大好きな曲、さよならよりも伝えたかったことをリクエストします。三味線を弾きながら歌う姿が実に木月さんに似合う曲です。作品自体の完成度も高く素晴らしい曲です。秋のライブも完売に近いですね。今週末のその時歌は流れた放送を楽しみにしています、いただきました。ありがとうさまりょん。もうイントロが流れた瞬間、おーって、やっぱ嬉しいですね、自分の曲もいただくとね。ちなみに私はペーパーですけれども免許持ってます。一応ね持ってるんですけど、本当奄美でちょっと運転したことあるかなぐらいですね。もう東京は怖くて無理です。もう乗ってても怖いもんこれどこの道行くのって思いながらね、タクシーとか乗ってても思いますけど、本当よく運転してますよね東京ね皆さんこう思うの私だけ？いやすごいですよね。もう安全のために私は運転しない人生にしようと思ってますけれども、はい、さよならよりも伝えたかったことはいつも三味線を弾いて歌っている曲ですね。ありがとうさまりょん。続いてラジオネームバンビーナスさんのドライブで聴きたい一曲はこちら。うがみんしょうらん。今月のテーマはドライブで聴きたい一曲はですが、普段、車に乗っている時の BGM

はもちろん南さんの曲ですが、ボートレース尼崎でもみんなですごく盛り上がった風になりたいは、車を走らせながらハンドルをポンポン叩いて一人盛り上がってますよ、もちろん安全運転、安全運転でといただきました。ありがとうさまりょん。まあ、皆さんね、関西のイベントもお越しいただきまして、尼崎もありがとうございました。歌いましたね。そう、この曲カバーさせていただきまして、ザ・ブームさんの名曲ですけれども、パーカッションにスティーブ・エトーさんも入ってくださってね、なんとハブトリ棒を叩いているという裏話もございます。みんなでまたこの曲で盛り上がりましょうね。ありがとうさまりょん。続いてラジオネームタッキーさんのドライブで聴きたい曲はこちら。今月のテーマドライブで聴きたい曲はですが、自分が車に乗っていたのは20代で、今ではドライブをすることもほとんどなくなりました。ですから聴きたい一曲は、当時車の中に頻繁に流れていたカーラ・ボノフの大人の香りが新鮮だったアップテンポでおしゃれな曲、涙に染めてトラブルアゲインです。この曲は彼女の代表的なアルバムレストレスナイツに収録されていますが、このアルバムがとにかく秀逸で、どの曲も魅力的なんです。1970年代後半から1980年代にかけて全盛期を迎えたアダルトオリエンテッドロックの代表曲とも言っていいこの曲ですが、この時代には他に J.D. サウザー、トト、スティーリー・ダン、ボビー・コールドウェルなどもドライブでよく聴いていました。これからもみなみちゃんのさらなるご活躍を願っております。いただきました。ありがとうさまりょん。カーラ・ボノフは知ってるけど、この曲知らなかった。この時代のね、素晴らしい洋楽たくさんあげてくださいました。いいですね、このちょっとカントリーチックなね、この気持ちのいい感じ、ありがとうございます。続いてヒョンジュンさんのドライブで聴きたい曲はこちら。もともと車に乗るのが好きではない私が好きなドライブソングがあります。那須麻子さんのパノラマライン。夏のパノラマラインでもう一度笑えたら、今や名前もないあなたと私になっている。歌詞から解放と自由を感じるからかもしれませんね、といただきました。いつもこうなんか歌詞のようなメッセージをね、送ってくださるヒョンジュンさんですけれども、那須麻子さん、私存じ上げなかったです。とてもなんか少女のような綺麗な可愛い声ですね。ちょっと聞いてみましょうか。

ちょっとまたゆっくり聞きたいなと思います。ちょっと時間が迫ってまいりました。駆け足にちょっとなりそうですけれども、皆さんをご紹介していきますよ。木更津人さんのドライブで聞きたい曲はこちら。バチェラーガール、この曲は君は天然色を作った松本隆さん、大竹栄一さんという最高コンビの作。昭和60年に長木純一さんが歌ってヒットしたけど、今日は大竹栄一さんの本人のバージョンがとてもライトで美しくて、それで切なくてドライブ向きなので、こちらの楽曲で、曲の始まりには雷の音が入ってますよっていただきました。いや、つまりは本当雷の音入ってたね。びっくりした。外雨降ってんのかなと思った。ちょっと駆け足いきます。続いて南インチュしげちゃんさんのドライブで聴きたい曲はこちら。いつも楽しく聴いております。ドライブで聴きたい曲はいささか古くて恐縮ですが、1975年にスコットランドからデビューしたベイティーローラーズのサタデーナイトです。アップビートのロックナンバーの楽曲で、1976年ビルボードホット100で最初の首位になり、米国他全世界で大ヒットしました。50年ほど前にはドライブで幾度となく聴いていましたが、今でも YouTube などで聴いておりますといただきました。ありがとうマリオン。本当やっぱりいい曲っていつ聴いても素晴らしいですね。続いて鶴橋正幸さんのドライブで聴きたい曲はこちら。松任谷由実さんの中央フリーウェイ。言わずと知れたドライブソングの定番中の定番なので、他の人と被りまくりかなと思いますけれど、最近になって私が注目したのは中央フリーウェイというタイトルです。ユーミンの曲だからおしゃれな言い方にしたんだろうと今までなんとなく受け入れてきました。でも中央自動車道は無料じゃないのに、どうしてフリーウェイなんだろうという疑問がふつふつ湧いてきてしまいました。そこで調べたところ、この場合のフリーウェイは無料という意味ではなく、信号や交差点で止まる必要なくどこまでも走っていけるって意味でのフリーだったんですねといただきました。ありがとうマリオ。そうね、言葉のこうね、解釈の仕方っていろいろありますよね。謎が解けましたね。続いて EG さんのドライブで聴きたい曲はこちら。EG にとって運転中に流れる曲は聴きたいというよりも歌いたい曲ということです。 EG にとって運転中の閉鎖空間は歌を覚えるためにならなくなくてはならないものだから、常に新しく覚えたい歌が流れています。最近日刊歌日刊歌歌王戦の日本予選を見ていて初めて知った花の曲にハマっていて、タイガーをよく覚えたので、今はローズが運転中に流れてる曲で、次はドロップかバッドラブの予定と書いてます。ありがとうございます。すごい、いろんな曲をね、こう歌うためにかけてる、練習のためにこの車内は大事な空間ってことでね、すごい、この曲を練習中なの。ちょっと習得したら聞かせてください。続いてラジオネーム愛知県の正彦さんのドライブで聴きたい曲はこちら。南さんこんばんは。私のドライブで聴きたい曲は BTS Permission to Dance です。車には K-POP 好きの奥さんと乗ることが多いので仲は悪くない。2人のドライブはこの曲を聴いて楽しんでいます。英語なので全部は歌えませんが、ついつい口ずさみたくなって自然に笑顔になるような明るい感じが好きです。いただきました。ありがとうマリオン。いいですね、こう奥さんの趣味に旦那さんが合わせて一緒に歌うって素敵じゃないですか。続いてマサオさんのドライブで聴きたい曲はこちら。今月のテーマドライブで聴きたい一曲ですが、石川優子さんのお気に召すままハイウェイです。
最近南さんよく出演されている BS 日テレその時歌を流れたを見ている影響か、高校大学生の時によく聴いていた歌を聞き返すようになりました。この曲も40年以上前のものですが、当時免許を取ったら車で出かけたいと思っていた、車でかけたいと思っていた曲で、特に夜ドライブで聴きたい一曲ですといただきました。ありがとうさまにゃん。いいですね、こう昔のことを思い出してまた聞き直す、今だから分かる曲の良さもありますよね。続いて中地さんのドライブで聴きたい曲はこちら。奥田民生さんのイージューライダー。次回の奄美大島はこの曲を聴きながらドライブしてみたい。海岸通りは景色が素晴らしく、適度なアップダウンとカーブで信号や渋滞もなし、走っていて気持ちいい。しかし大和村の納音からフォレストポリスまでの山道は厳しかった。落石ゴロゴロで枯れ木も散乱し、狭い上にくねくね道で携帯の電波も届きません。ここでトラブルが発生するとアウト、手に汗握るドライブでした。いただきました。ありがとうさまにゃん。やっぱり民生さんドライブに合うよね。

ぜひ奄美のくねくね道ドライブ楽しんでください。では最後になります、ラジオネームコアラさんのドライブで聴きたい曲はこちら。みなみちゃんこんばんは、コアラです。最近真夏の

ぜひこの朝のゆうな楽しんでください。嬉しいですね。ありがさまりょん、皆さんのメッセージすべてご紹介できました。今日も生放送でなんと本当に曲も用意していただいてね、この何チームワーク、はい、木下局長もありがさまりょうた。ということで皆さん今後のドライブの参考にね、ぜひしてもらえたらとも思います。ではこの朝のゆうなを聞きながらお知らせをします。5月21日木曜日、代々木公園欅並木にてナイトマーケットというイベントがありまして、こちらに18時から出演させていただきます。無料イベントです。出店などもありますのでぜひ遊びに来てください。そして5月30日には福岡の小倉でアルバム歌あしびのリリースイベントを開催します。チャチャタウン小倉1階で13時からです。こちらもフリーライブとなっておりますのでぜひ遊びに来てください。また秋の全国ツアーもチケット発売中です。チェックしてください。それではあっという間の1時間でございました。朝の夕を聞きながらお別れです。ミュージックデリバリー木月みなみのミュージックエアポート、この番組はポッカ札幌 SMT グループ花時計の提供でお送りしました。お相手は木月みなみでした。ありがとうさまりょうた。

0: You're listening to FM Tatsugo 78.9 MHz. We're with you.
1: FM 達号が午後2時をお知らせします。
2: 並び屋のシンガー大辞典。
1: この番組は島歌島料理の店並び屋の店主和田孝之が島歌新民謡新歌謡歌謡曲その他すべてのジャンルのシンガーを紹介する歌の大辞典です。またこの番組はインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。
2: はい、皆さんこんばんは。並び屋のシンガー大辞典の時間やってきました。今週はですね、ちょっと私が今月の末31日に東京で、ライブをしてきます。そのメンバーの曲をかけてみたいと思います。一番初めに牧岡奈美さんで趣味地長浜節です。

牧岡奈美さんで趣味地長浜牛でした。まあ彼女ももう奄美民謡大賞を取ってもう長くなります。現在はね東京の方で活躍してます。まあ東京でもね一生懸命いろいろといろんなところで歌を歌ってるんですけど、機械を代表する歌者として第一人者として今頑張ってるところです。二人目はですね徳之島の出身で森田美咲さんを紹介したいと思います。森田美咲さんといえば奄美民謡大賞この歌で取りましたね、森田美咲で八茶坊節、ちょっと聞いてください。

はい、森田美咲さんで野鳥ぼ節でした。次はですね、笠利の藤田明さんお願いしたいと思います。藤田さんはね、もう小さい時からずっと歌ってましたね。大川さりわたわらべしまたクラブですかね、で歌ってました。お若い頃に今のカシャコモという歌歌ってましてね、すごくいい歌、若いけどすごくいい歌を歌う子がいるなと思って見てたんですけど、東京に今現在行って一緒にね、いろんな活動してますけど、藤田明で今の風雲を聞いてみたいと思います。

はい、藤田明で今の子じゃ雲でした。なんかね、若い、これ中学生だったと思うんですけど、これで囲いが伸び伸びとしててすごくいい感じですね。やっぱり次はですね、辻美里さんを紹介したいと思います。辻さんはね、謝る会のメンバーですね。先期は昨年の秋の奄美の民謡民舞大会でチャンピオンになりました。まああのいろいろあるんですけど、先日奄美パークで歌ったりもしてますね。じゃあ辻美里さんで欄干橋聞いてみたいと思います。お願いします。

辻美里で欄干橋でした。次最後はですね、私の歌で奄美ハゲ音頭を聞いてお別れしたいと思います。東京は5月31日、小岩の小玉という店で、ライブがあります。もうチケットは完売しておりまして、キャンセル待ちとなっておりますけども、もしありましたら入れますので、ご予約いただければいいかなと思ってます。じゃあ最後に私のハゲ音頭を聞いてお別れしたいと思います。じゃあ東京の皆さん、お待ちください。よろしくお願いします。

0: FM 達ゴーの公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲたまがり、
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
3: FM 達ゴーで検索。
4: お友達。

ずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？

0: FM 達郎のお聞きの皆さん、元気しもかい。愛車の調子はいかがですか？
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: 達郎つわぶき心の金銭。
3: このコーナーは達郎つわぶきの皆様の短歌を紹介するコーナーです。自分の心を素直に表現できる短歌、今月も素敵な句に出会えますように。
2: 達郎賞短歌会、つわぶき、おわす、県代、津田、自由代、大菓子、堀内恵子、語り合う、垣間見えてるプライベート、人それぞれに選びし道を、語り合う、垣間見えてるプライベート、人それぞれに選びし道を。

柳生万太郎。年度末出船入り船にぎやかに老若集い惜別の夜。年度末出船入り船にぎやかに老若集い惜別の夜。

薩摩川内八木田和代、明後日90歳の誕生日、健康で笑顔のばあちゃんで生きたし。明後日90歳の誕生日、健康で笑顔のばあちゃんで生きたし。

野乳柳田芽衣子、軒下に磯辺踊りの住み代わり、巣立ち見守るつがいの愛情。軒下に磯辺踊りの住み代わり、巣立ち見守るつがいの愛情。

なせ徳山恵美子。毎月の友らと集まり楽しみは何でも語れる至福のひととき。毎月の友らと集まり楽しみは何でも語れる至福のひととき。

達語本田正の目覚むれば今朝もにぎやか蝉の声、私の耳で念珠を集う。目覚むれば今朝もにぎやか蝉の声、私の耳で念珠を集う。

達語豊かさちこ野鳥群れ集いにぎわすいずこさりタワーに売れるさくらんぼ割れに野鳥群れ集いにぎわいいずこさりタワーに売れるさくらんぼ

浦重原よし子鈴なりのイルカンダの花咲き誇るギトキを結ぶ森のシャンデリア鈴なりのイルカンダの花咲き誇るギトキを結ぶ森のシャンデリア。

辰吾小松直樹。島離れ一人暮らしで思い知る親の尊さ奄美の良さよ。島離れ一人暮らしで思い知る親の尊さ奄美の良さよ。

達吾、宇都宮秀行、萌木山、一雨ごとに緑濃く、梅雨の気配もいつの間にやら。萌木山、一雨ごとに緑濃く、梅雨の気配もいつの間にやら。

足徳佐竹大賀、アーモンドの白い花咲く運河街、親子で歩くベルギーの春。アーモンドの白い花咲く運河街、親子で歩くベルギーの春。

明菜、土山義弘。春4月、小学校の入学式、しっかりのびのび新1年生。春4月、小学校の入学式、しっかりのびのび新1年生。

0: 明菜、森田恵子。桜散り募る心やいずこへか、水面に浮かぶ花いかだかな。桜散り募る心やいずこへか、水面に浮かぶ花いかだかな。
1: 日頃何気に思っていること、奄美の大自然に囲まれて感じることなど、一緒に楽しく表現してみませんか。達郷つわぶきは月1回の公民館講座を行っています。皆様のご参加お待ちしています。

0: 皆さんこんにちは。龍郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届けしますので、お楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。長崎は今日も雨だったわ。内山田博士とクールファイブのデビューヒット曲です。長崎で人気のムードコーラスグループだった内山田博士とクールファイブは、念願のレコードを制作することになり、勇んで上京してこの曲を録音 しました。もともとこの曲一曲で、また長崎の生活に戻る予定でしたが、予想に反してこの曲が全国的にヒットしたため、急遽東京暮らしをすることになり、長く第2弾の会わずに愛してをはじめとして発売した曲が次々とヒットして、ついに長崎に戻ることはありませんでした。内山田博士とクールファイブ、長崎は今日も雨だった。

昭和のヒット曲、続いて4曲お送りします。1曲目、内山田博士とクール5、中之島ブルース。

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、内山田博とクールファイブ、会わずに愛して。

ラジオ版私塾西郷塾、公民館講座でおなじみの私塾西郷塾の皆さんによる西郷隆盛の龍郷村での暮らしや奄美との関わり方についてわかりやすく解説を含めてのトーク番組です。放送は毎月第4土曜日お昼3時30分から、再放送は夜10時からとなっております。みんなで西郷隆盛について勉強しましょう。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: FM 達号が午後6時をお知らせします。
1: パチパチとかすかに聞こえるこの音、これは時代の始まりの音です。まだラジオが珍しかった頃、人々は歌とともに日々を過ごしていました。こんばんは。この番組は明治から昭和27年までの音源をたどり、日本の時代と心を旅する30分です。今夜は音に刻まれたあの頃へ。昭和12年、戦い

たが二十歳、あたしが十七の時よ。いつも清本のお稽古から帰ってくると、あなたは竹屋の渡し場で待っていてくれたわね。そうして二人の姿が水に映るのを眺めながらにっこり笑って寂しく別れた。

私が芸者に出たものだからあなたは会ってくれないし、いつも観音様へお参りするたびに回り道して懐かしい隅田のほとりを歩きながら一人で泣いてたの。でももう泣きますまい、恋しい恋しいと思っていた初恋のあなたに会えたんですもの。今年はきっときっと嬉しい春を迎え

明治から昭和23年まで音の中には時代が生きていました。あなたにはどんな風景が浮かびましたか？また次回、音で旅する時間をご一緒しましょう。

0: FM 達号が午後7時をお知らせします。
1: 達号つわぶき心の金銭。
0: このコーナーは達号つわぶきの皆さんがお送りする心の金銭です。放送は毎週月曜日10時30分からと、再放送は日曜日お昼3時からです。ぜひお聞きください。

0: FM 達合周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえ、達合にラジオ局ができたって知ってる？
2: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
1: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
2: 一回だけだぞ。
1: FM 達合 78.9MHz 聞いてね。
3: システム通信のパイオニア、奄美通信システムが午後8時をお知らせします。

0: 募集中です。
1: FM 達合では三女会員を募集しています。一人一人が作る達合町のラジオ局、個人の入会金は1,000円、年会費1,000円、法人団体は入会金5,000円、年会費5,000円です。会員の皆様には会員証を発行し、コマーシャル料金の割引、スタジオ使用料の割引など、今後さまざまな特典をお知らせする予定です。入会ご希望の方は給食センター向かい FM 達合まで。お問い合わせは 62-3118。 皆さんのサポートをお待ちしています。FM 達合が午後9時をお知らせします。

0: Sweet gold.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456 693456、メールアドレスは 789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

0: ました。
1: ピポーズ良かったと思う人、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Sweet, go.
1: 番組では皆様からのお便りリクエストも受け付けております。ファックス番号は693456693456。メールアドレスは789@fm-s.org まで。皆様からのリクエストお待ちしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

った夢は一生の宝物です。親が子を、子が親を、それにいじめ、弱い者を苦しめる卑怯者など相手にせず、尊い命を大切にしなさい。あなたは

この世で起きたことならばこの世で解決できるはず。苦しみをかみしめて初めて人の優しさがわかるものです。ほら、あの青空の虹のようにきれいに輝いてください。あなたは生きるために

0: では空き巣の暇さえありません。
1: 東京、京都、大阪、
2: 熱海湯の町、恋の町。

0: は富士の山、左に見えるは駿河湾、中を取り持つ展望車、沼津食わずの三等車、
1: 東京京都大阪ポポ。
2: ハーモニカ娘は浜松で、ドレミファソラ。

0: 方のお楽しみ浜松土産ハーモニカはいかがでございますか。
1: 名古屋にお城はあるきゃも、金のシャチホコはあるきゃも、森口大根細長く彼女の愛用に似るきゃも。

ただ目を泣きたい老人ばかり。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: たつご町で一番好きな海は手広海岸です。 FM たつごは 78.9MHz 聞いてね。

横ラオルシンショレ手ハギどこらすよ手はどぬむらが横ちふて潰しぬ曲げ伸ばしど後だかあぐるよ

つけて見返り持ち曲げてチュケリア串地手当てて串地すらしんしょれ手羽振ってドゥモデルオンド手羽ドゥチ巻きつけてはじめはいなさあとやふうさゆがうしろち手振りんしょれはぎすばむて手はぎどぐらすよ手羽かたらう曲げて伸ばしんしょれ肩う肩しゃ伸ばすよはぎば横ちじゃしゆがしゃちうとし

ドゥーバーむぐらすよ。こちらウーバーむぐらしんしょれ。左むぐらし、右むぐらし、飛び跳ねんしょれ。ゆけり飛び跳ねていっから、滝は横を広げて、すわむて広げて、すわむて手は振って、つぶしば曲げ伸ばしょんど、よりより曲げて伸ばしんしょれ。ふいきしょろ、手はもらが打ち上げて、横らよりなうるしんしょれ。走っていけばうんこでよりな秋じらし。

おはようございます。時刻は朝6時30分になりました。5月25日月曜日のモーニングスマイル、今日もスタートです。担当はいつも通り田上沙羅がお送りしていきますので、今日も皆様からの素敵なメッセージを共に朝を迎えていきたいと思います。早速ね、続々と届けていただいていますよ。ラジオネーム新帰ってきたウルトラセブンさん、ただいまの部屋の温度は 27.5 度です。昨夜は熱帯夜、窓を全開にして寝たら心地いい風が入ってきて涼しかったです。今日も晴れて暑くなるのかな、頑張っていきましょう、といただいておりました。ね、本当に夜は少し蒸し暑さを感じますよね。逆にこう朝起きると少し、まあ、晴れる日だからなのか、ひんやりと感じるような気がします。またこの体調管理というのを十分に気をつけていきましょうね。ラジオネーム花丸さんからも、今朝は少し雲が出ていますがとっても気持ちのいい朝、外に出て思い切り背伸びをしたら心地いい風と若葉のいい香りに包まれました。体の中からシャキッと目覚めてエネルギーが満ちていくのを感じます。今日も一日頑張るぞーと、まっすぐな気持ちにさせてくれる最高のスタートです。5月最後の1週間頑張っていきましょう、といただいています。いいですね、気持ちのいい朝を迎えているようです。そしてもう早いですね、5月最後の1週間なんですね。こちらのメールで私も今気がつきました。そうか、時の流れは本当に早いものですので、ぜひ皆さんも充実した一日を今日も過ごしてまいりましょう。さあ、この後もメールどしどしお寄せくださいね。メールをお送りの方は smile スマイルアットマーク mbc.co.jp、 X でも気軽にお寄せください。ハッシュタグモニスマとカタカナでつけて投稿お願いします。まずは MBC ニュースです。アメリカのトランプ大統領は23日自身の SNS でイランとの戦闘終結に向けた協議について多数の関係国の首脳と電話会談を行ったと明らかにし、合意案の大部分が交渉済みで最終調整の段階にあると投稿しました。投稿の中でトランプ氏は詳細は近く公表されるという見方を示した上で、ホルムズ海峡は解放されるとしています。ウクライナの首都キーウなどで

0: シア軍による大規模な攻撃があり、これまでに4人が死亡したほか、およそ100人が負傷したということです。ゼレンスキー大統領は24日、ミサイル90発とドローン600機による攻撃を受けたとした上で、今回の攻撃ではロシア軍が新型の中距離弾道ミサイルオレシュニクを使用したとして強く非難しています。フィリピンの入国管理局は24日日本で子どもに性的暴行を加えたとして逮捕状が出ている42歳の日本人の男をルソン島南部で拘束したと発表しました。男は2018年北海道内のトイレで3人の子供に性的暴行を加えたなどの疑いが持たれていて、事件後フィリピンで潜伏を続けていたとみられています。男は今後日本に強制送還される見通しです。以上 MBC ニュースでした。
1: ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
0: 時刻は6時34分。おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を、 JA グループ鹿児島の提供でお送りします。
2: 鹿児島県産の完熟マンゴーは濃厚な甘さととろけるような食感が特徴で、今年は5月の中旬から出荷最盛期を迎えています。大切な方へのプレゼントや、いつも頑張っている自分へのご褒美にいかがですか？生産者が丹精込めて作ったマンゴーをぜひご賞味ください。

0: 月曜日はタワワタウン谷山情報です。鹿児島市西谷山にある JA グループ直営のタワワタウン谷山は、 A コープ谷山店や生産者直売のおいどん市場谷山館、農家レストランタワワなどが集まる大型複合施設です。毎週タワワタウン谷山内各店舗からの情報をお伝えしています。豊平アナウンサーが聞いています。
1: 今日はタワワタウン谷山の敷地内にあります JASS タワワタウン谷山セルフ SS 所長の竹本和樹さんにお話を伺います。竹本さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、竹本さん、今日はタワワタウン谷山セルフ SS お得な情報についてご紹介いただけるということでお願いします。
2: はい、現在タワワタウン谷山セルフ SS で開催しているワイパーキャンペーンについてご紹介します。雨の日に欠かせないワイパーの特価販売を開催いたします。ワイパーは1本税込み通常価格1100円のところを990円です。またリアワイパーを合わせた3本セットの交換で税込み2500円となり、大変お得になります。その他のワイパーにつきましても通常販売価格から 10% オフで交換でき、お得になっております。特価販売期間は6月30日までとなっております。ワイパー点検依頼などお気軽にスタッフにお声掛けください。
1: はい、ワイパーキャンペーンについてでした。まあ、ドライバーの皆さん、雨の日が多くなる時期ですよね。雨が吹き取れず視界が悪くなると事故につながります。お車のワイパーは大丈夫でしょうか。気になる方はこの機会にワイパー点検の依頼もご検討ください。さあ、竹本さん、さらに告知があるそうですね。お願いします。
2: はい、毎月第1、第3、第5水曜日は洗車の日です。洗車機の上位メニューが特価販売価格となっております。車の塗装面にガラスの膜を貼る泡ブロストコートが通常2000円のところ1000円、泡ビーナスガードが1500円のところ800円でご利用いただけます。ボディの水はじきをぜひお試しください。また第2、第4土曜日はオイルの日です。オイルが通常価格の 10% 引きになっており、大変お得です。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。ご来店お待ちしております。
1: 第1、第3、第5水曜日は洗車の日、そして第2、第4土曜日はオイルの日ということで、皆さんもぜひ覚えてください。さあ、竹本さん、さらにもう一

0: つ告知があるとお聞きしています。お願いします。
1: はい、ただいまタワータウン谷山セルフ SS ではセルフ洗車機の定額洗い放題、洗車アプリ会員の登録をお勧めしております。スマートフォンがあればすぐ登録でき、お好きな時に1ヶ月何度でも洗車がご利用いただけます。初回登録特典として1ヶ月5回まで無料で洗車ができます。また洗車アプリ会員の間はガソリンや軽油もお安くなり大変お得となりますので、ぜひ会員登録をお願いいたします。詳しく知りたい方はお気軽にスタッフにお声掛けください。
0: 洗車アプリ会員、お得がいっぱいですね。ドライバーの皆さん、この機会に登録されてみてはいかがでしょうか。それでは竹本さん、最後に一言お願いします。
1: はい、日頃からタワータウン谷山セルフ SS をご利用いただきありがとうございます。タワータウン谷山セルフ SS は朝7時から夜9時半まで営業しております。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。
0: JASS タワータウン谷山セルフ SS 所長の竹本和樹さんにお話を伺いました。竹本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上、タワワタウン谷山情報でした。変わってお天気です。今日の鹿児島県は薩摩、大隅、種子島、屋久島地方は湿った空気の影響を受けるでしょう。県本土は朝は晴れますが、その後は雲が広がり、夜遅くは雨の降るところがありそうです。種子島、屋久島地方は雲が広がり、夕方以降は雨が降る見込みです。奄美地方は梅雨前線や湿った空気の影響で雲が広がり、昼前からは広く雨になり、雷を伴う恐れがあります。落雷に注意をしてください。日中の最高気温は鹿児島市28度、鹿屋市27度、西之表市、奄美市は26度でしょう。海上の波の高さです。薩摩地方では2メートル、大隅地方、種子島、屋久島地方では 2.5 メートル、のち 1.5 メートル。奄美地方では2メートル、のち 1.5 メートルで、うねりを伴う見込みです。大隅地方、種子島、屋久島地方は、昼前まで高波に注意が必要です。十分にお気をつけください。桜島の降灰予報です。噴火が発生した場合、今日いっぱい火口から北西の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されています。続けて明日のお天気までお伝えします。明日は薩摩、大隅、種子島、屋久島地方、気圧の谷や湿った空気の影響で断続的に雨が降るでしょう。種子島、屋久島地方は夜は雷を伴う恐れがあります。奄美地方は梅雨前線や湿った空気の影響で午前を中心に雨で、雷を伴うところがある見込みです。ここまで今日と明日のお天気お伝えしました。

0: じいちゃん大丈夫。農作業って本当は危なくて、トラクターとかで毎年およそ300人が亡くなってるんだよ。
1: そうだね、怪我や事故、熱中症も心配だから毎日備えて JA で労災保険にも加入すんの。
2: あなたとつながるダンス始まるよ。
3: JA バンクはあなたにぜひぜひぜひ使ってほしい。つながってほしい。
2: 便利な口座で鹿児島を割って元気に。
4: メインバンクは JA バンクだ。
2: おはよう JA。 このコーナーは育てよう明日を JA グループ鹿児島の提供でお送りしました。
5: NBC Radio Morning Smile。
2: 時刻は6時42分です。 X でもツイートいただいておりますレムさんから、鹿児島市22度、肌寒い朝ですが日中は暑くなりそうです。夜明け前、カエルが細々と鳴いており、生き物を間近に感じました。大きかったり、いろんなアジサイも咲いており、目を楽しませています。今週中でも梅雨入り

するかなといただいております。梅雨入りもね、気になるところではありますよね。また皆さんの身近なところの情報、喜怒哀楽などもメッセージでお寄せくださいませ。それでは今日の1曲目お送りしましょう。今瀬でレイニードライバー。

イマセでレイニードライバー、今日の1曲目でお送りしました。時刻はただいま6時46分になったところです。ラジオネーム、イブスキの単身赴任者さん。曇り模様の朝ですが、東の方向、我が家からの桜島と朝焼け綺麗でしたよ。我が家の隅っこの紫陽花も咲き始めました。今日も園田さんとの鹿児島チョイスを楽しみます。モニスマ最後まで楽しみますといただいておりましたね。ほんと今朝朝焼け私も見ましたが綺麗でしたよね。ピンク色のちょっとパステルカラーな感じの可愛らしい朝焼けでしたよ。皆さんも見上げられたでしょうか。そしてね、あの梅雨入りまだ県本の種役地方はしていないですけれども、こう雨が似合う紫陽花も本当綺麗に今咲いていますよね。私も昨日ドライブをしていたんですが、道行くところでいろいろな色の紫陽花が咲いていまして、土によって色が違うというのを知ってからまたこう見る目が変わったような気がします。ラジオネーム、頑張れジャイアンツさん。梅雨入りしそうでなかなかしませんね。湿度はだいぶ高いような気がしますといただいています。本当ですよね。なんかそろそろ梅雨入りするかもって言われたり、あ、また来週ぐらいになりそうですって言われたり、本当なんか梅雨入りに翻弄されているような気持ちになっています。週間天気予報を見ていきますと、県本土種役地方、今日が曇り、そして明日以降が火曜日曇り時々雨、水曜日曇り時々雨、木曜日も曇り一時雨ということで、少しまた曇りそして雨が続いているような感じですね。奄美地方も今日が曇りのち雨、そして明日が雨のち曇り、そしてその後が曇りという文字が、続いております。まああまり梅雨入りはまだ発表されていないんですけれども、そこまでこう晴れやかな空という感じではなさそうですね。ぐずついた空が続きそうです。なのでこう

今のこういう春間っていうのタイミングを有効活用しながら皆さん作業だったりいろいろお片付けなども済ませていきましょうね。ラジオネーム霧島のありちゃんさんからいただいています。おはようございます。国分上空はやや曇り、5月も最終週ですね。そして梅雨入りの声も。私昔から雨を呼ぶ男でして、家を出た瞬間に降ったり、駐車場に車を止めて屋内に移動する間だけ雨が降ったりします。レインマンですといただいております。なんだかありますよね、こういう雨男雨女、晴れ男晴れ女。私はあの晴れ女だと豪語しているんですけれども、あの MBC の中でもやっぱりあのこの人のロケは雨になる晴れになるとかいうのがやっぱりありまして、あのなんだろう、言霊っていうのがあると私は勝手に信じているので、基本的にやっぱり雨は降らないタイプなんですが、こうちょっとぐずついたお天気になりそうだなこの日のロケはという日でも、あえていや私晴れ女なんで大丈夫ですというふうに大きく宣言してからロケに行くようにしております。まあ、そしたら大体ね、あのちゃんと曇り空にはなっても雨は降らないという、こうぐずついたお天気にはならないっていう感じになるので、あの何ですかね、気持ちが大事かもしれません、知らないですけど。はい、皆さんも何男何女っていうのがありましたらね、この後もメッセージを寄せください。メールは smile@mbc.co.jp、 X はハッシュタグモニスマとカタカナでつけてポストお願いします。それでは音楽をお送りしましょう。中島美嘉でグラマラススカイ。

中島美香でグラマラススカイお送りしています。こちらはラジオネームジャスミンさんからいただきました。5月最後の月曜日ですね。家庭菜園では土曜日から今季初のキュウリを収穫しています。サラダにしたり一夜漬けにしています。それから昨日やっと衣替えをしました。なかなかタイミングが合わずに先延ばししていましたとのことで、あ、よかったですね衣替え。またねちょっとタイミング難しいですよね。私も途中まで進んで、そこからなかなか進んでおりません。こう冬と夏のお洋服が入り乱れているようなまだ状況になっています。ね、家庭菜園もキュウリ収穫されたということで、もう夏野菜の代表格が収穫を迎えているんですね。あの指宿の道の駅に昨日行ったんですけれども、あのスイートコーンだったりオクラだったり夏野菜がいっぱいもう並んでいまして、なんかもうねいいですよね。本当に食材から季節を感じております。ラジオネームパピコさん、やや肌寒さも感じる朝、ゴミ出しに行くと菜園手入れ後の草などの袋がいっぱいでした。手入れされた菜園がいろいろな野菜たちでにぎわっています。私の菜園のミニトマトも色づいてきました。今週の雨は恵みの雨になりそうですとのことで、いいですねこちらも順調に。ラジオネームのりぴーさんからも、昨日は孫と一緒にプランターに透かしユリを植えました。一つ一つ大事にそっとそっと球根を植える孫、成長を楽しみにしてほしいですということでした。お孫さんおいくつなんでしょうか。またね孫ちゃんとこの透かしユリと2つの成長を楽しめる、同時に楽しめるというのもいいですよね。またメッセージもお待ちしております。では時刻6時55分になったところです。もう一曲お送りしましょう。ディッシュでチンチョウゲ。

リッシュでチンチョーゲお送りしました。時刻は6時58分になっています。外を眺めてみますと、甲突川沿い気持ちよさそうにジョギングウォーキングされている方がいらっしゃいますね。今日もこの後皆様からの身近なメッセージお待ちしております。

ウェブ予約でゆっくり見学。 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で31アイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。

本日は燃えるゴミと燃える粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミと燃える粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

5月25日月曜日、旧暦の4月9日です。市町の皆さん、つかまやうがみんしょうらん、おはようございます。時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツで、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 メガヘルツで、さらにはインターネット放送サイマルラジオリッスンラジオを通じて、奄美群島をはじめ日本中世界中の島地の皆様にもお届けしております。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日もなぜのエミガー通りヤンゴニースタジオよりお届けしております。さて、今日は月曜日、1週間がスタートとなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日でというか今週で、もう5月最終週になりましたね。5月も本当1ヶ月あっという間だなと思いながらですが、5月は本当に皆さん大忙しな月だったのではないでしょうか。ゴールデンウィークからね始まって、そこから子どもたちは修学旅行がね今月はいっぱいあったりとか、早い学校だともう運動会がねあったりとかね、行事もたくさんでしたしね。でまたお仕事の皆さんも4月から新しい環境に入って、または新社会人としてねスタートしてね、こうゴールデンウィークでちょっとゆっくりしながらもこうバタバタと過ごしていたところだったんじゃないかなち思いながらでした。もうねいよいよ最終週、もう今週で5月もね終わりになるので、また今週もね1週間頑張って5月も最後まで、楽しく過ごしていけたらなと思ったりしております。でそんなねスタートして1週間がスタートしていますが、昨日、おとといは、まあ、土日だったということで、都内でもいろいろと催しが行われておりましたね。イベントが各地あったりとか、していましたが、昨日とかはそれこそ、瀬戸内町の方で、瀬戸内福祉未来フェスタが行われてね、どうでした?皆さん、行かれた皆さん、いろんな講演会があったりとか、あとマグロの解体ショーとかねあったりとか、もうむる盛り上がったのではないでしょうか。ぜひねまた皆さんのいろいろ、週末は自分はこんなにして楽しくしとったよとか、こんなことがありましたとかね、ぜひまた教えていただけたらなというふうに思っております。そして今週のメッセージテーマはですね、青春時代ハマったことというふうになっております。今週もいろいろね週末、イベント盛りだくさんなんですけれども、今度の

0: 5月30日今週土曜日にはですね、ティーンのティーンによるティーンのための音楽フェスということで、アマミティーンズフェスがですね、アマホームプラザにて開催地になっております。まあ、この島で、あのこのいろんなね、島々、あの10代の子どもたちを対象に、あのジャンルはもういろいろ、もう島唄から弾き語り、バンド、いろいろね、あのそういった演奏のですね、あのこう、まあ、コンテストというかなんですけれども、みんながね、あのこれまで練習してきた、あの感じてきた、ね、そういった思いをね聞けるイベント地になっていますので、ぜひあの一般来場もOK ですので、見に来ていただきたいなと思うんですが、まあ、そんな10代の皆さんの、青春を感じれる奄美ティーンズフェスが開催ということで、今週メッセージテーマ、青春時代ハマったこととなっております。ハマったことっちかなりいっぱいありますよね。なんかよく聞くのが、中学校2年生中か、14歳、中学校2年生の時にハマったものは一生好きとかしてなんか言ったりするんですけど、今思えば、あ、確かにあの時ハマったあれこれそれ、なんか今でも好きだったりするなーち思ったりしますが、そうですね、私ハマったもの、それこそ中学時代はあのお笑いがめっちゃ流行ってて、あの今はそうでもないですけど、当時あのお笑い芸人がもうアイドルだったんですよ。あのなんだっけ、イケメン芸人ランキングとかが、あのチュートリアル得意5年連続殿堂入りみたいなのとか、もうあのジュノンとか、あのそういうのにもう出てくるぐらい、もう超アイドル、もう今で言う、なんか今で言うっていうか、なんかもうジャニーズぐらいに、そうなんかなってて、私いつもこうあのテレビで必ずチェックして、好きな芸人さんチェックして、で当時あの配信サイトに、あのルミネの劇場を生配信してる、あのどこだったかな、 YouTube ではなくてギャオかなんかで、懐かしいですよね、ギャオかなんかでルミネのそのトークショーを配信してる、あののがチャンネルがあって、それをずっと、公式ですけどちゃんと公式のやつで、あのそれをずっとこう帰ってみたりとか、あのなんかこう雑誌買ったりとか追っかけみたいなのをしていましたね。今ではそんなお笑いに熱はちょっとないんですけど、なんかねそんなのしてたなとか、はい、もう本当にそれ以外にもいろいろあるので、また今週のね期間にお話できたらなと思ったりします。ぜひ皆さんも青春時代にハマったこと、もの、教えてくださいね。さて時刻は7時21分、まもなく22分になるところです。それではスカマーワイド、まずはこちらのコーナーです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果は辰郷町立龍北中学校の校歌です。

0: の校歌は達郷町立龍北中学校の校歌でした。 OB OG の皆さん、口ずさんでいただけましたか？また明日もどうぞお楽しみに。時刻は7時24分です。それでは続いて天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方には大雨そして雷の注意報が発表されています。奄美地方全体に雷注意報が、そして、与論町に大雨注意報が発表されています。25日本日夕方まで土砂災害に、明日26日明け方まで落雷に注意をしてください。続いて本日の天気です。風は南東の風のち南の風が吹くでしょう。天気は曇り、昼前から雨、ところにより雷を伴うところがあります。波は2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。本日の降水確率は、この後正午まで正午まで 60%、 そして正午から夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 50% の予報です。日中最高気温は26度、ちょっとムシッとした一日になりそうですね。最後に那瀬港の満潮時刻干潮時刻お伝えいたします。本日この後お昼の2時53分満潮を、そして夜の8時53分干潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。それでは旧高一日キバリン鐘楼やしまっちの皆さん、今日も元気に時刻は7時26分です。今日はちょっと雨模様な一日になりそうですね。今日明日と、明日も、雨のち曇りの予報なので、ちょっと今も柳川通りのね、この空を見てみますと黒い雲がかかっとって、なんか今にも降りそうみたいなね、空ですので、皆様お出かけの際には、傘などね、折りたたみ傘とか傘とか忘れないように、お出かけされてください。さあ、そして今日もですね、この後朝9時まで、スカンマーワイドをお届けしてまいります。今日の、ですね、南海日日新聞の、記事のご紹介ですとか、また今週は泣き明け島自慢ということで、今週はですね、住用町の三里集落に、お邪魔をしまして、いろんなお話をお伺いしてまいりました。そんな泣き明け島自慢などなど、お届けしていきたいと思います。皆さんのご参加もお待ちしていますので、先ほどお伝えした今週のメッセージテーマ、青春時代ハマったことですとかね、例えばほら曲とかもその時代時代がありますので、そういったね、ハマってた、これもずっとウォークマンに何に入れて聴いとったとかね、そういった曲のリクエストもお待ちしていますので、どうぞお送りください。それではこの後は一旦コマーシャル挟んで、またお会いしましょう。では皆さん、いってらっしゃい。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方

0: 時から、再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。

高間屋うがみんしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分になりました。ここからは右京村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマーワイド。改めまして今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日もなぜのユニガー通りヤンゴディスタジオよりお届けしております。さて今日はちょっと曇り空の朝ですね。現在も、ユニガー通りですね、ちょっと空を見ると黒い雲がかかっとって、なんか雲もなんかちょっと早いですね。風もあるのかな、どうなんでしょうかね。なのでちょっとこの台風なんかもちょっと遠くで発生していたりとかされてるみたいですね。台風6号ですかねになっているようなこうニュースも少し出てたかなと思うんですけれどもね。ちょっとまた今週といいますかは、昨日はね、卵ですね、台風の卵がちょっと発生しているということで、ちょっとね今後どういった風になっていくのかまた注意して見ていきたいなという風に思いますね。昨日はだいぶ上天気で本当カンカン照りで、だいぶ太陽のねこの日光もアイタッチ、ちょっと腕がイタッチ思うぐらい暑かったんですが、今日は少しジメッとした一日になっていきそうですね。でまた今週1週間を見てみても、明日も曇りのち雨の予報だし、で水曜日木曜日も曇りで、金曜日も曇り一時雨の予報ちてね、ちょっと1週間この平日ずっとなんかしとしとした1週間になっていきそうです。ただ土日はね晴れるんですよ。今の予報だとね、土曜日が曇り時々晴れ、日曜日も曇り時々晴れってなってるので、ちょっとね週末の晴れを期待しながらまたねこの梅雨時期楽しんでいけたらなというふうに思っております。皆さんのお住まいの集落は地域はお天気なんかいかがでしょうかですね。また、皆さんの、近況なども教えていただけたらと思います。そして今週のメッセージテーマ、青春時代ハマったこともお待ちしておりますよ。こちら今週の土曜日 5月30日土曜日にですね、アマホームプラザにて開催のティーンによるティーンのための奄美ティーンズフェス2026が開催ということで、今年も、開催決定、タイムテーブルもねもう出ておりまして、島の群島のこういろんなね子どもたちですね、10代の子どもたちの、ですね島唄からいろんなねこうダンスからこうポップス歌まで、

ね、いろんなこのパフォーマンスが見られる、ステージとなっております。ゲストにはくすだりこさんですとか、でまたあのサウスブローさん、あの10代の、ね、子供たちに足火であのこのギターレッスンやボーカルレッスンをあのしていただいていましたが、この、ね、2組の、島出身のアーティストの皆さんもご登場されるということで、むる楽しみな一日となっております。まあ、そんな10代の、皆さんのこのティーンズフェスが開催ということで、皆さんの青春時代も知りたいということで、皆さんの青春時代ハマったことをお待ちしております。さっきはね、私お笑いとかも言ったんですけど、それこそ同じく音楽も大好きで、よくこういったね、いろんなアーティストさんとかにどういったきっかけで音楽好きになりましたかって聞いたら、皆さんほらよく先輩が聞いてたあのロックが好きでとか、兄ちゃんが姉ちゃんが聞いてたこのね音楽が好きでそこからハマりましたとかって聞くんですけど、私逆で妹が音楽めちゃめちゃ好きで、なんだっけ、音楽のほとんどは多分妹から輸入してるんですよね。で、妹そのあっちこっち、もうそれこそツタヤだったりなんだったり、あちこちの CD は回って、中古だったり新品だったり CD を買い漁って聞いてて、で私はラジカセを持ってたので、妹の部屋から CD をパッチ言っちゃったけど、ちょっと借りてかけて聞いてたりしてたので、ほとんど曲の好みは一緒で、一個下の妹ですね、年子の妹がいて、妹は多分なんでですかね、父の影響はでも大きいかもです。父はでもかなりレゲエソング好きなんですけど、多分そっから入って、妹はかなりこうロックンロールなのが好きなのかな、サブカルのようなのが好きだと思うんですけど、多分父がずっとレコードを家でかける人だったので、それが影響してるのかなっちは思ったりして、で今はもう妹はこうギター弾いてバンドをしてるので、なのでなバンドもね、私もうギターボーカルなのかな、歌もね確か前のバンドの時はね、今のバンドは分かりませんけど、昔はギターボーカルでギャーンチやってましたけどね、エレキで。そうだからずっとね、妹はこう部屋で一人こうこもってずっとギターしてて、誰に習うちよりかはなんかこう独学っていうかでね、本読みながらやってました。そう、鹿児島でこう仲間見つけてバンドやって、今もしてるかなね、ちょっと今度バンド名聞いときますね。何だったかい、なんかね、でもすごいハードな感じではありました。何だったかな、ちょっと今度聞いてみようと思います。そうだからこうね、私も音楽は妹からこう輸入してでしたね。ギターも若干妹がやってたからやりたいって思って、もうエリキをゲットしてたので、私アコギをちょっと借りてジャジャーンやりましたけど、それはちょっとダメでポロロロロンみたいな感じだったのでちょっとやめましたけれども、ね、なんか今でもね、あの時好きだった音楽は聴いてるなと思いながらでした。皆さんもそんなね、青春時代ハマったことで、またハマった曲なんかのねリクエストもお待ちしていますので、どうぞお送りください。お送りいただくメールアドレス、数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。それではですね、スカンマーワイドをお届けしておりますが、今日のですね1曲目お届けしていきたいと思います。先日4年半ぶりのニューアルバムをリリースされました喜界島出身アーティスト秋子東郷さんのアルバムよりご紹介します。楽曲は海風。

0: 秋子東郷さん素敵な歌声ですよね。現在いろんなあの東京などでもですねリリースライブ、このプレイのリリースライブを行っていらっしゃるんですけれども、なんと奄美大島でも開催ということで、6月14日になんとロードハウス足尾で開催決定しております。見る楽しみですよね。現在、アーマイナープロジェクト、そして、足尾でですね、チケット販売中となっていますので、ぜひぜひ皆さん、このチケットゲットして、また6月あこちゃんおめでとうって言ってからね、皆さん楽しんでライブにお越しいただけたらと思います。ご紹介した楽曲は氷ヶ島出身アーティスト秋子東郷さんで海風でした。さあ時刻は7時42分です。それでは続いてはニュースお伝えいたします。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。
0: それでは本日の南海日日新聞の紙面よりお伝えをいたします。まずはこちら第一面です。奄美の自然を考える会白貝殻虫、被害観察、こちらの記事をご紹介いたします。奄美の自然を考える会の自然観察会が24日龍郷町と奄美市笠利町であり、会員ら15人が外来種ソテツシロカイガラムシ、通称キャスの被害状況を確認しました。被害は景勝地として知られる両町のソテツ群落全体にも広がっており、参加者は衝撃的な光景、ソテツを守ってきた先人に申し訳ない気持ちとショックを受けた様子だったそうです。このキャスはソテツの幹や葉に寄生して寄生する害虫です。奄美大島では2021年夏に奄美市名瀬の一部地区で少数の被害が確認され、調査した県の森林技術総合センターが22年末国内初確認の種と発表しました。繁殖力が強く被害が進むと木が枯死します。喜界島や明呂間島、徳之島でも被害が確認されています。観察会では龍郷町アンキャバ島、奄美市笠利町綾丸岬の群生地2カ所を訪問、完全に枯れて崩れた株やキャスが葉や幹にびっしりと付着している様子のほか、若葉を食害する別の外来種害虫クロマダラソテツシジミによる被害状況などを確認しました。一方、自治体による被害を受けた葉の切除や薬剤散布の効果で新芽を出す株が増えているという情報も共有されました。会員からは戦後の食糧難を支えたソテツは島の宝、根本的な解決方法はまだわからないが、これからも見守っていくや、絶滅させたら先人に申し訳ない、被害を受けた他の地域とも知恵を出し合い官民で協力して対応していきたいなどの声が上がりました。ということで、こちらですねお写真掲載があるんですが、龍郷のあのこのねソテツ景勝地群生地がありますけれども、この山肌一帯がねソテツでこう埋め尽くされている山肌なんですが、もうねこのソテツがこう枯れてしまって、葉っぱがねこう落ちてしまって、山がねこう剥げているというか、そんな様子がお写真が掲載で、確かにこれは衝撃的な光景ですね。ねえ、あのソテツがわーっと生い茂って、あの綺麗なこの土地だったんですけれども、なかなかこの被害というのは大変だなと改めて感じました。またねあのこういったやっぱりこうどうしてもね白貝殻虫、こういった害虫が入ってしまうというのは、人の行き来が大きくなって、あの物の行き来も人の行き来もやっぱりこう多くなって簡単になってきてるっていうところで、まあ、避けては通れなかった道なのかなとも思ったりしますので、まあ、ここからねどういう風にあの回復したり、防除したりするのかっていうのが大事かと思いますから、また皆さん、ご自身のねあのお庭などのソテツもまた、じっくり見て、でまたいれば ればこの葉を取ったり、薬剤を散布したりなどですね、お願いしたいなと思います。そしてその他ですね、こちら第8面には、奄美パークでナナビア歌謡祭が、開催されましたよという記事ですとか、また奄美大島オープンウォータースイミング2026、春季大会が、笠利町の要案で行われましたよなどの、記事も掲載がありますね。本当にいろいろなイベント開催だったんだなというですね、こちら記事の掲載もありますし、またこちらですね、第5面、スポーツ面にはですね、2026年度県高校総合体育大会が24日県内各地でボクシング、陸上、テニス、サッカー、女子ソフトテニスがあったということで、その中でですね、ボクシング男子ライトウェルター級で沖縄選ぶ高校3年生の宮山さんがなんと初優勝を果たしたそうですね。へー、すごいですね。でまた沖縄選ぶ高校3年生の、先ほどは宮山雄志さんですかねだったんですが、バンタム級では宮山大志さん、あ、2年生ですね、ごめんなさい、沖縄選ぶ高校2年生の宮山大志さんかながなんと、バンタム級では

0: 準優勝を果たしたそうです。ハゲすごいですね。兄弟かな、2年3年でね。ねえ、沖縄ラブ高校ボクシング素晴らしい、本当におめでとうございます。今度そんな、ですね、優勝された、宮山優さんは、今後全国大会への、切符をゲットしたということで、ぜひともまた素晴らしい結果楽しみにしたいなというふうに思います。以上、こちら本日の南海日日新聞の紙面よりお伝えをいたしました。詳しくは本日の紙面ご確認ください。さて、時刻は7時49分になっておりますが、ここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。この時間なんですけれども、ラジオネームやーさんからいただいております。いつもありがさまりょーん。月曜日朝のスカンマーご出演珍しいですね。ち、声もだいぶ良くなってきました。ち、ありがさまりょーん。もうね、1ヶ月前はだいぶ大変な声で放送しておりまして失礼いたしました。よかったです。そして SNS 上で針金が飛んだという投稿が見られましたが、奄美の梅雨明けはまだもう少し後ですよねと。去年の梅雨明け、6月9日と早かったですが、平年は6月29日頃、あと1ヶ月流しの季節は続きそうですかね、というふうにいただきましたが、羽ありもう飛んだんですか、1回目。びっくりです。そうなんですか。私ちょっとまだ今年見れてなかったので、晴れ間もね多かったのでまだかなとかって思ってたんですが、1回目って言っていいのかな、飛んだんですね。よく羽ありの話が出てくるのは、この流しの季節、梅雨の時期に島では羽ありが3回飛んだら梅雨明けするよっていう風に言われているんですよね。なので、梅雨の時期がなかなか苦手な人は、よくも羽あり1回飛んだ、これ2回目よ3回目よとかってよく話をするんですけれども、まだなかなかその雨もそんなに大量にというか長く降ってはないので、今年梅雨はどんなですかね。でも羽あり1回飛んだからちょっと早いのかな。で、長い時にはほんと7月まで梅雨明け宣言がなくって、もう2ヶ月梅雨でしたという年もあったりしましたけど、ね、また梅雨時期災害なんかにも気をつけながらね、また楽しんでいけたらなち思ったりしますよ。皆さん、こちらメッセージいただきましてありがさまりょーん。皆さんの住む地域はまだかな、梅雨入りはねまだかな、どうでしょうかね。また雨時期も楽しくしていきましょうね。さあ、それではそんな素敵なメッセージもご紹介いたしましたが、時刻は7時51分になっております。この後は一旦コマーシャルです。
1: 新車の新しい乗り方セブンマックス、詳しくは金久中学校向かい田端オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。

0: げ Wi-Fi ちばキャシンクトよ。
1: インターネットのことよ。
0: いやげー売りだかわからん。インターネットちばまたキャシンクト。
2: お家や会社でインターネットをつなぎたい、 Wi-Fi 環境を整えたい、そんな時は OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
3: 電話 57-6630 57-6630。
4: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
0: あげガシガで触れたや。
5: オタク
6: ラジオ。
7: この番組では奄美のオタクたちが
8: オタクな話題を熱くディープに語ります。
7: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
6: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん

0: 時刻は7時53分です。それではスカンマーワイド、続いてはこちらのコーナーです。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
1: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
0: うまみんしょうらん、今週のわきゃわきゃしまじまんは、奄美市住用町三里集落のお話です。お話を伺ったのは川端康秀さん、区長さんの品間東洋さん、息子さんの品間東太さんです。今日は皆さんの自己紹介、そして三里集落とはどんな場所なのか、そしてどんな行事をしているのか、ご紹介いただきました。ちょっと自己紹介をいただきたいので、川端さんからお願いします。
3: あ、川端康秀と言います。三里で生まれ育って、学校も東条の学校を卒業しまして、一旦神戸の方に行ったんですが、また大島高校に帰ってきてっていう、まあ本土の方で学校は出ておりますけども、はい、公務員を長くしていました。はい、そういう公務員の中で、まあ法務省関係の公務員をして、帰って沖縄で最後4年間勤務して、奄美に帰ってきたのが平成の19年です。はい、そして帰ってきてから、まあ当時からすぐこの頃から、島では世界自然遺産を見据えてどう取り組めばいいかという活動が盛んでしたので、私もすぐそれに参加しまして、自分も昔のことや古いことが好きでしたので、そういう集落巡りっていう関係にかなり足を突っ込んで、今日まで来ております。はい、
0: 本当に今日はいろいろなお話を伺いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、わかりました。こちらこそよろしくお願いします。
0: あ、次にお誕生日まで伺ってよろしいでしょうか。
3: 昭和21年11月28日生まれで、満79歳、今年80歳になります。はい、
0: どかどかよろしくお願いいたします。はいはい、では続いて山さん、ぜひお願いいたします。
4: はい、こんにちはかな。三里集落の、区長、嘱託をしております志玉東洋と言います。昭和30年の12月27日生まれ、70歳です。うん、まあ自分は26歳かなで、集落に結婚して帰ってきて、そっから、うん、まあ青年時代はもう忙しいきつい時代だったんですけども、この集落

0: ここに来て今思うと楽しい思い出しかない、うんうん、本当にいい集落に来て、また一緒にしていた青年たちと本当にしたのが今でも思い出の一番は、
1: ここまでは奄美FM の放送をお送りしました。

0: FM 達号の公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲー玉狩り。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達号で検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミと燃える粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。本日は燃えるゴミと燃える粗大ゴミの収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナー。
1: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は子ども・子里園課の染川がご案内します。保健福祉課から個別栄養相談についてお知らせです。龍郷町では今年度から町民の皆様の健康づくりをサポートするため管理栄養士による個別栄養相談を実施しています。相談方法は電話または役場来庁になり、役場での対面面談では必ず事前予約が必要です。実施日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。現在医療機関等で医師や管理栄養士による食事指導を受けている方は治療方針との整合性を図る必要があるため相談をお受けできない場合があります。相談にあたっては健康診断の結果など健康状態がわかるもの、メモや写真など日頃の食事内容を記録したものがあると相談がスムーズです。予約先は龍郷町役場保健福祉課電話 69-4514 です。日頃の食事や健康についてお気軽にご相談ください。引き続き保健福祉課から龍郷町移動販売支援事業についてお知らせです。龍郷町では買い物弱者支援等対策として移動販売者による定期的な移動販売を行う事業者に対して補助を行っています。精肉や生鮮魚介類、野菜、その他の食料品や飲料、日用生活品、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する移動販売車車両の購入、回収にかかる経費を補助します。支援事業には予算に限りがあります。詳しくは龍郷町役場保健福祉課電話 69-4516 までお問い合わせ

ください。続いて龍郷町ファミリーサポートセンターからお知らせです。ファミリーサポートセンターでは有償ボランティアとして援助を必要としているお父さんお母さんの子育てを支えるサポート会員養成講座を開催します。

初めての方でも大歓迎。一緒に地域で子育てを支え合いませんか。講座日程は6月7日日曜日、7月5日日曜日、8月8日土曜日、8月9日日曜日。保育士資格や子育て支援員をお持ちの方は一部講座免除があります。単発での受講も可能です。講座の詳細についてお気軽にお問い合わせください。お問い合わせは龍郷町ファミリーサポートセンター、電話 080-2792-0369 までお願いします。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は子ども草と演歌染川のリクエストで徳永秀明のレイニーブルーです。

0: 九翼中学校3年五十嵐智也です。おすすめ観光スポットベスト3かっこ五十嵐智也調べ。その1、円の集落内にある分かれ道。その2、アンケバ集落内から見える水平線。その3、伝統行事がいっぱいの秋名集落。 We love 穴場地区。
1: チェキラー。

手の数だけ強くなれるっていうかれろしてもでも逃げちゃうのトーティングやの Yeah, yeah, yeah I'm the way

これからミュー FM の番組をお楽しみください。

0: We hope it's a wonderful day for you. Asa Cafe.
1: 9時になりました。ここからご来店の方もたくさんいらっしゃいます。改めましておはようございます。ウィークデーの朝にオープンするラジオの中の小さなカフェ、朝カフェへようこそ。あなたの心にハッピーが芽生えるスプラートウィークデー、今週も月曜から木曜のお相手は今末誠です。ここからの時間はミュー FM、 FM 鹿児島をキーステーションに FM 達合、 FM 宇県、奄美エリアのコミュニティ FM 各局にもネットしてお送りしてまいります。奄美の皆さんもお付き合いどうぞよろしくお願いします。さあ、奄美はね、今日も早い段階から雨というところがね多そうなんですが、県内今日は全域でね徐々にお天気下り坂ということで、明日はね雨が降りそうな、そんな予報となっていますけれども、そんな雨の続く時期がやってくるからこその、前もってちょっと雨のいいところ見つけておこうよということで、今日のカフェトーク、雨の好きなところということでいただいておりますが、皆さんいかがでしょうか、雨の好きなところ。で、今日もねたくさんいただいているんですけれども、まあ自分自身の雨の好きなところ、どういったところがあるかななんていうふうに考えていたんですが、家から出なくてもいい、これをしたっていうふうに胸を張って言うことを見つけなくてもいい免罪符みたいなところが自分の中ではあるなと思っていて、まあどうしてもほら、ね、なんか、まあ自分の性格上でそんなに行き急がなくていいっていうのは分かってるんですけど、なんか休みの日もあれやったこれやったってはっきりとなんか言えないっていうのが結構こう、ああ何もできなかったな今日一日みたいな、なんか後悔することが多くって、で別にそんなね、いいじゃない一日ゴロゴロした日があったってっていうのは頭の片隅にはもちろんあるんですよ。あるんだけど、なんとなくもう一人の自分がそれを許さないというか、まあね、外回りでやることがいっぱいあるような人生を今送ってるっていうのもあるんですけど、日々をね、やっぱそれのせいもあるんですけどね、あれやれこれやれってさ、いろんな人にいろんなこと言われてさ休みの日だけど、雨が降ったらもうなんか今日は家から出なくていいかな、今日はもう何もできないもんな物理的にみたいな、なんかそういった気持ちになってるっていう意味では、雨は好きなんですよね、休みの日の雨って。ただね、子供の頃からなんでかわからないんですけど、この時期の雨ってあまりこう何、体の調子も良くなければ心の調子も良くなくなる確率が高いんですよ、自分の中でね。もうさすがにもう40年近く生きてると、なんとなく自分のバイオリズム分かってきて、ここかと思ったんですけど、きっと湿気が苦手なんでしょうね。蒸し暑さっていうのが、そうね、もう昔からあの番組でもいろいろと話してますけど、蒸し暑さっていうのが非常に私苦手でございまして、とにかく湿度を下げたいっていうね、そういった思いになるのがこの時期なんですけど、だから小学生の時とかもね、あの5月病ってよく言うじゃないですか、体調悪くなるとかね、メンタルがちょっと落ち込んでとかって。自分の場合割と6月だったんですよ。で、なんで人より1ヶ月遅いんだろうっていうのをずっと思ってたんですけど、今考えると湿度に弱かったんですよね、きっとね。ほら、学校って蒸し暑いじゃないですか雨の日窓開けるわけにもいかないし、教室にはね人いっぱいだし、きっとそうだったんだろうなと思ってね。あとはなんか5月より、あ、もう6月の方が自分の中ではですよ、なんか新年度が始まっていろんなことが見えてきて落ち着いてきて、その先のなんだろう、自分の人生はこれでいいんだろうかみたいな、なんか